שש ודקה, בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שני בשבוע, כף ד' בתשרי תשפ"ז, 5 באוקטובר 2026, אתם מתעוררים אלינו, בוקר יום שני בשבוע, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, בעיתונים, באתרים, במהדורות ליל אמש, נתחיל עם השבק, התריע על הכשל, רגב לא קיבלה, 3 מסמכים הועברו לרגב, למשרד התחבורה ולמלל, ובהם התראה כי טיסות בחכירה אינן נבדקות כנדרש. השב"כ המליץ לשרת התחבורה מירי רגב להעביר את הטיפול לרשות תעופה אזרחית, אבל המלצתו לא התקבלה. בכיר ביטחוני אומר השיקולים בהחלטת השרה לא היו ענייניים. השאלה הגדולה שנשאלת, אם היא נותן את הסמכות למשרד תחבורה, לאיזשהו אגף בתוך משרד תחבורה, שעובדים בו 3 אנשים, אחד מהם בחצי משרה, להיות זה שאמון על תפיסת מחבלים ששתפו את מוחם באל-קאידה. עוד מעט נרחיב בעניין הזה על האבסורד הבלתי נגמר בסיפור הזה, וגם על חוסר היכולת של הגופים לקחת אחריות. אסף מודיעין במשך חודשים תכנן להתרסק או בנדבג או באזריאלי. פרטים חדשים מחקירת המחבל הטייס, הוא עלה, החקירה מעלה כי הוא תכנן להשתלט על המטוס, לקבל אישור נחיתה בנמל התעופה בן גוריון, ואז או להתרסק לאזריאלי או להתרסק אל תוך הטרמינל בנדבג. פרסום שלנו אתמול בחדשות 14, מיד נביא את כל הפרטים. תקרית חריגה בסוריה, חשוד ניסה לחדור לאחד ממוצבי צהל וחוסל. החשוד טיפס על סוללה סמוכה למוצב, הכוחות הגיבו בנועל מעצר חשוד, בסופו של דבר ירו לעברו. אין נפגעים לכוחותינו, בצהל מעבירים אין שינוי בהנחיות בעקבות האירוע. מצד שני, מגדירים את האירוע הזה כאיום על כוחותינו. למה קוראים לזה חשוד ולא מחבל? תשאלו את דובר צהל, זה הניסוח שלו. סקר מנדטים של חדשות כאן 11, מפלה לוינטר, הנדל וזליחה יציבים. לראשונה מאז הכרזת מפלגתו, עמך ישראל, אופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה. השאלה הגדולה שנשאלת אם זה קשור למאומת עולם שנוצרה אתמול סביב יוסף חדד. סרטון ישן שבו נשמע חדד תומך במדינה פלסטינית, הופץ מחדש עורר סערה. חדד טוען שהקטע נערך מגמתית. מסביר ששינה את עמדתו ומבהיר, לא תקום מדינה פלסטינית. ראש המפלגה אופר וינטר מגיב, ומגבה אותו באופן מוחלט. מה עוד? נספר לכם הבוקר הזה בתוך בליל הכותרות. הנאום של סגלוביץ' ברעת נקטע בגלל צרור יריות. מספר 2 ברעם דיבר על הפשיעה בחברה הערבית, ואז ראה מעל ראשו נוטבים ושמע את הצרורות ברקע, ואמר לתושבים, זה דבר שלא יכול להיות במדינה מתוקנת. למי הוא אמר את זה? לתושבים שיורים במדינה מתוקנת את הצרורות הללו, כן. אבל שימו לב לדבר הזה, יש פה אמירה מאוד מאוד מעניינת של מישהו שמגדיר את עצמו כבר כשר לביטחון לאומי הבא בממשלה הבאה, מטעם מי? מפלגת רם, סניף ישראל של האחים המוסלמים, לא יאומן. 5 מיליארד שקלים, תביעת ענק של משפחות שכולות ונפגעי טבח 7 באוקטובר, כמעט 900 בני משפחות נרצחים, נפגעי פעולות איבה וחיילים שנפצעו בלחימה תובעים את הרשות הפלסטינית. אשף וכדור הפרס, לטענתם הנתבעים, מימנו את חמאס, השתתפו בהכנות למתקפה ואף העבירו תגמולים למשפחות מחבלי נוח'בה. תביעה מעניינת, לא הראשונה בהיסטוריה וכנראה גם לא האחרונה. אחרי הזינוק האחרון במחירי הדלק והביקורת, נתניהו וסמוטריץ' הודיעו אתמול על הורדה של 0.5 שקל לליטר החל מהלילה, ובעצם מחירו של ליטר בנזין יעמוד על 7.77 שקלים. זה כאמור כבר נכנס הלילה לתוקפו. אז קחו את זה בחשבון. וגם השלב השני של הנתיבים המהירים נפתח, מתחם חדש במערב ראשון לציון, כולל 3,500 מקומות חנייה בחינם וקווי שטל למרכזי התעסוקה בתל אביב. הנתיב המהיר חדש נפתח לאורך 15 קילומטרים מראשון לציון ועד תחנת סבידור. נביא כמובן עוד מעט את כל הפרטים. ישראל מסכמת את 4 המשחקים עם 2 נקודות, תיקו מול קוסבו ותיקו מול אירלנד. וזה הכל, לפחות הפעם ברור שחקנים שנלחמו. דור פרץ עשה פנדל בדקה במחצית הראשונה,
וקבע שער במחצית השנייה, היה הטוב ביותר אתמול לצד אוסקר גלוך, שגם היה פשוט מעולה. אחרי התיקו, ישראל זקוקה לנס כדי להישאר בדרג ב', אם בכלל היא תישאר בדרג ב'. הנבחרת אומנם שיפרה עמדות עם נקודה נוספת, אך עדיין ניצבת במקום האחרון בבית 3, שתגיע לפגרת הנבחרות בחודש נובמבר, שהיא בפועל עם הגב אל הקיר, חסרת סיכוי למשחקי אימון יותר מאשר למשחקים אמיתיים. השאלה אם המאמן שלה יגיע יחד איתה. באר שבע מחכה להחלטה מה גורל קהל החוץ באלקמר. הדין על קהל החוץ במגרש בהולנד יערך מחר. באוופה ובאר שבע פועלים לשינוי ההחלטה. יותר מ-100 אוהדים כבר רכשו כרטיסי טיסה ומלונות לקראת המשחק. לא יודע אם זה נכון ולא יודע אם זה כדאי, אבל זאת המציאות. בינתיים, בעולם התרבות, מספרים שכוכבי הסדרה פרנדס, חברים, לא השתתפו בדוקו על מתיו פרי. בנטפליקס יעלו החודש את העניין עם מתיו פרי, ציון 3 שנים למותו הטרגי. מהלך ההפקה פנו היוצרים לחמשת כוכבי חברים, אבל ג'ניפר אניסטון, קורטני קוקס, ליסה קודרו, מאט לבלנק ודייוויד שווימר, שהיו חלק בלתי נפרד מחייו, סרבו, והם לא ייקחו בחלק. אין מצב שג'ניפר הייתה עושה דבר כזה, אמר מקור, היא לא תשב ותפקה מול המצלמה. מעניין למה הם סרבו, וזה לא מדבר על זה בפינת התרבות. אוהב להיות בבית, ריין מיי מודיע על פרישה מהופעות בגיל 79. ריין מיי עדיין מופיע מסביב לעולם מלהקת קווין והסולן אדם למברט, אבל החליט לאחרונה כי די. כשלא היה יכול לחזור ולנחם את משפחתו לאחר המות של חבר משפחה קרוב, אומר יש לי אישה, נכדים והרבה הרבה מה לעשות, אסטרופיזיקה שאני רוצה לעשות, אז אני חושב שאולי 50 שנה זה מספיק, כך הוא אומר ברעיון, ומניח את הגיטרה בצד. אנג'לינה ג'ולי משתפת הצלומי לוויין המציגים את הארס בעזה. עכשיו אפשר לראות מה נעשה שם, נכון? נכון? ועדיף שהיית מוסיפה כותרת לצד התצלומים, והיה כתוב שם, זה מה שקורה למי שמתעסק עם העם הנבחר. הבן גברת ג'ולי. תחזית מזג האוויר, התקררות ועננים שהתחלפו בהתחממות נוספת. השבוע הקרוב מביאים עוד תנודות במזג האוויר. עם מגמת התקררות קלה ואפשרות למשקעים שילובו בחשש לשיטפונות בדרום. לפני התייצבות וחזרה לטמפרטורות רגילות לקראת אמצע השבוע. תכף נביא כמובן את התחזית המלאה. לקראת 7 בבוקר. נצא לדרך, חברות וחברים, יחד אנחנו כאן עם כל הכותרות, כל העדכונים, מוסיקה טובה, לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב, שיהיה לכולם.

13 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם. ממשיכים להתעמת ועיקר להעביר את האשמה מצד לצד. ניסיון השתלטות על המטוס חשף שהשבק מטריע, המוסד היה אמור לתקן, משרד התחבורה קיבל את האחריות, מי שלח את האחריות, מי קיבל את ההחלטה, מי העביר למי. בואו נעשה לכם קצת סדר בדברים. המסמכים שהועברו לשרת התחבורה מירי רגב, למשרד התחבורה ולמלל, בהם נקבע כי משרד התחבורה לא הקים מנגנון להערכת סיכון לחברות החכירה, ולא מימש את אחריותו בבדיקתן. רגע. אם הוא לא הקים מנגנון להערכת סיכון לחברות החכירה, מה זה קשור לטיסה אזרחית? אין קשר בין שני הדברים. אין קשר. בואו נעשה לכם סדר בדברים. אתמול נחשף מסמך של המלל, שאומר דבר כזה. ביולי 2021, ממשלת ישראל מכנסת את הקבינט, שם מתקבלת החלטה להעביר את הסמכות לבדיקת מי הטייסים, מה הטייסים, ממערכת הביטחון למשרד התחבורה. אחד, מי היה ראש הממשלה ביולי 2021, אתם יודעים? התשובה היא נפתלי בנט. מי הייתה שרת התחבורה ביולי 2021, אתם יודעים? מרב מיכאלי. למה הקבינט מקבל החלטה באותם ימים? לבצע את המהלך הזה, להוציא את האירוע הזה אל הפועל, ומי במערכת הביטחון חשב באותם ימים שיש למשרד התחבורה בכלל יכולת להתמודד עם אירוע מהסוג הזה? אילו כלים יש לגוף בתוך משרד התחבורה, שמורכב משני אנשים וחצי, שני אנשים במשרה מלאה ועוד אחד בחצי משרה, שיכול להתמודד עם הבאת מודיעין של מחבל שעבר הקצנה, שהוא זז מחברה כזו או אחרת, ובסופו של דבר מחליט להתרסק עם מטוס על נדבג או על מגדלי עזריאלי. מי במשרד התחבורה יש את הסמכות הזאת? איך מערכת הביטחון מרשה לעצמה להעביר בכלל אחריות כזאת ממנה לעבר משרד התחבורה? עכשיו בואו נדבר על התראה. במדינת ישראל זה מאוד מאוד מוסדר נושא התראה. בצורה מאוד מאוד ברורה. אין בכלל ויכוח על כך. אף גוף ביטחון לא יתווכח אתכם על העניין הזה. אוקיי? אחריות למתן התראה לפחה במדינת ישראל על משהו שאמור להגיע מחול, מוטלת על המוסד. אחריות למתן התראת פחה בכל מה שקשור למדינת ישראל, מיהודה ושומרון ורצועת עזה, זה מוטל על צהל ועל השבק. האחריות למתן התראה לפיגוע חבלני בשטח ישראל, כלומר מערביי ישראל או אזרחים ישראלים, שמחליטים להצטרף

לטרור, מוטלת על השבק, יש גם למשטרת ישראל אחריות, אבל בעיקר האירוע הזה מוטל על השבק. בכל מה שקשור לאחריות לפחה מגבולות לבנון, ירדן ומצרים, הסמכות היא על צהל. צהל. כלומר, אם אנחנו מסתכלים רגע אחד על האירוע המדובר, מי שאמור להביא את ההתראה על פיגוע בסדר גודל כזה מחול, זה המוסד. למה אף אחד לא מדבר על המוסד? כי כולם עסוקים בשטויות. מירי רגב, ביבי ודוד זיני. קשקוש בלבוש בצבע טוש. בלי שום קשר, בלי שום קשר, האחריות בפועל על הבטחת טיסות ישראליות, של חברות ישראליות, היא מוטלת בכלל על השבק. העובדה שהאירוע הזה מתחלק לכל כך הרבה חלקים, מתחילה את הקשל מכאן. וההחלטה באותו יולי 21, על ידי ממשלת מיסטר בנט, הגאון, הגאון, מיסטר בנט, יש לי תוכנית, וגברת שרת התחבורה מרב מיכאלי, שעד היום ממשיכה לקבל מכנסת מזכורת על כלום, כן? זה האירוע. זאת נקודת המפנה שבה מסמנים גם בצהל, לא סליחה, גם במוסד וגם בשבק וגם במשרד התחבורה את תחילת הבלגן. מי המטומטם שהעביר את הסמכות הזאת ממערכת הביטחון לשניים וחצי עובדים במשרד התחבורה? מי? מי חשב לרגע אחד שהעובדים הללו יוכלו בצורה כזו או אחרת לייצר התראה למלחמה על אירוע מהסוג הזה? או לפיגוע מהסוג הזה? אתמול פרסמנו במהדורה המרכזית חדשות 14, התוכניות של המם אלהמאמי, הטייס המחבל שרצה לרסק את מטוס פליי דובאי, הוא תכנן להתרסק באחד משני היעדים הבאים, או על מגדלי עזריאלי, והיה והוא לא היה מצליח מה שנקרא להגיע עד נתב"ג, כי היו מה שנקרא מיירטים אותו לפני, או על נמל התעופה בן גוריון, על הטרמינל, לגרום לאסון כבד, גם במטוס וגם בטרמינל עצמו שאמור, כאמור באותם ימים, בימים אלו עמוס בנושאים. הוא סיפר בחקירתו כי התכוון להתרסק או באחד משני היעדים, על אחד המבנים או על מטוס אחר. המחבל התכוון להיכנס באישור לשטח ישראל ולהתרסק. הוא תכנן בעצם להרוג את הטייס הקברניט במטוס, להשתלט על הקוקפיט ומשם פשוט ללכת עד הסוף מבלי שאף אחד ישים לב, כאילו שהמטוס טס טיסה רגילה, ובשנייה האחרונה פשוט לכוון את המטוס על המקום הנכון מבלי שבכלל ישראל תוכל לייצר אפשרות ליירט אותו. המחבל ניסה להשתלט על המטוס רק באזור ירדן, הוא תכנן לרסק אותו לאחר שקיבל את אישורי הנחיתה, בלי שצוות המטוס בכלל יודע על מה שמתרחש בקוקפיט. מה ששיבש את מזימתו הייתה ההחלטה הגורלית של הטייס ההודי להיאבק בו ולפתוח את הדלת, עם העובדה שהמטוס גם כמובן צנח בגובה בגלל נפילתו על הידיות, ההגאים, ובכך בעצם האזרחים שהיו על המטוס והצוות הנוסף שהיה על המטוס הצליח להציל את כולם מהחתיכת אסון הזה. תקרית חריגה הלילה בסוריה, חשוד ניסה לחדור לאחד ממוצבי צהל, לא יודע למה צהל קורא לו חשוד. זה קורה במרחב ההבטחה בסוריה, כאשר מחבל מנסה לחדור לאחד ממוצבי צהל, ומחוסל על ידי הכוחות. בצבא הבהירו כי אין שינוי בהנחיות או השפעה על המרחב האזרחי בעקבות התקרית. האירוע החל כאשר לוחמי צהל שנמצאים באחד מהמוצבים זיהו חשוד שמנסה לטפס על סוללה שסמוכה למוצב. החלו בנועל מעצר חשוד, ירו לעברו ואז חיסלו אותו. לא היו נפגעים לכוחות באירוע. צהל פרסם הודעה שאישרה את הפרטים. למה הוא קורא לו חשוד אני לא יודע, אבל מחבל, כמו שמחבל צריך להיות מחבל, אין דרך אחרת להגדיר את הדבר הזה, אבל לא יודע, קונספציה, מה אני אגיד לכם?

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד.

אחלה עקיבא, 6:23 עכשיו, פוליטיקה, סקר מנדטים שפורסם אתמול בערב וחדשות כאן 11 מציג שינוי במפת המפלגות לקראת בחירות 2026 לראשונה, מאז הכריז אופר וינטר על הקמת עמך ישראל, המפלגה שם לא עוברת את אחוז החסימה. על פי הסקר שנערך על ידי סוקר חדשות 11 דודי חסיד ומכון קנטר, מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט היא המפלגה עם 23 מנדטים, הליכוד עם 21 מנדטים יחד עם 12 מנדטים, ישראל ביתנו עם 9 מנדטים, הדמוקרטים עם 8 מנדטים, עוצמה יהודית עם 8, ש"ס עם 8, יהדות התורה עם 8, הרשימה המשותפת עם 8, הציונות הדתית עוברת עם 6 מנדטים, רע"מ עם 5 והנדל וזליכה עוברים את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. גוש אייזנקוט עם 52 נתניהו, גוש נתניהו עם 51 מנדטים. אם מוסיפים להם את אנדל וזליכה, זה 55 מנדטים. והמפלגות הערביות 13 מנדטים. במילים אחרות, גדי אייזנקוט ראש ממשלה, יש לו ביחד עם הערבים 65 מנדטים, לנתניהו רק 55. לפי סקר כאן 11, למי ששואל את עצמו. בינתיים, אתמול יוסף חדד, זה עוד לפני הסקר, כבר ממש משמיד את הערך העצמי שלו בצורה כמעט מוחלטת. סרטון שהופץ אתמול לפני 5 שנים ברשת אל ערבי הסעודית, עורר סערה, לאחר שנשלף מחדש, הציג את מועמד מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, הלו יוסף חדד, כמביע לכאורה תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית. טענה שחדד הכחיש מכל וכל, וטען שמדובר בסרטון ערוך שנועד להכפיש אותו. הוא אף הדגיש בפוסט ברשתות החברתיות ואמר לא תקום מדינה פלסטינית בשטח ארץ ישראל, נהפוך הוא. במהלך הרעיון שנערך לפני 5 שנים, ולטענת חדד נערך באופן מגמתי, הוא נשאל על דעתו על הקמת מדינה פלסטינית והשיב כי כמובן זה דבר שאני תמיד אומר שהפתרון הסופי הוא מדינת ישראל לצד מדינת פלסטין. כמובן, זה דבר שחייב לקרות, אין להתכחש לכך.

אז למה מגמתי? מה ערוך בזה? משפט שהוא אומר אותו בצורה ברורה. כמו כן להוסיף, אז כי כשתהיה השתלבות של ערבי ישראל במוסדות המדינה ובמוקדי קבלת ההחלטות, ניתן יהיה להתקדם לשלום עם האחים הפלסטינים בעזה ובגדה המערבית. טוב, אז הוא שינה את דעתו. מותר לבן אדם לשנות את דעתו, רק מה שקרה זה שיוסף חדד רץ כמובן לעשות מזה תרלול אחד גדול, ובפועל די שרף את עצמו עם 300 אלף העוקבים שיש לו. אבל בסדר, שימו לב, אתמול מספר 2 ברשימת רע"מ לכנסת, סגן השר לביטחון הפנים, לשעבר יואב סגלוביץ' ביקר ברהט. ואז במהלך הביקור קורה משהו מעניין. מה שקורה שם זה שמתחילים לשמוע צרורות ברקע. מהלך חוג בית נשא דברים בפני עשרות תושבים שנקטעו כששמע צרור יריות. לאחר מכן אמר הדבר הבלתי נתפס הוא שכאן בעיר זה כבר כמעט הפך לשגרה. רק אתמול נשמעו במשך 8 שעות ברצף צרורות ירי. אסור שדבר כזה יהפוך לשגרה. זהו כישלון חמור של הממשלה שהפקירה את הביטחון האישי של האזרחים. תגיד מר סגלוביץ' שאלה, כשישבת שם, עמדת שם ברעד ושמעת את הצרורות, טרחת לשאול את האנשים שם מה הם עושים נגד התופעה הזאת בחברה שלהם? שאלת? חבל, כי היית מקבל תשובה מאוד מעניינת. דבר שני, הוא אומר שם משפט מאוד מעניין, שלא תהיה לכם טעות, זה לא ביום אחד יהיה שינוי. לא, גם אם מחר אני אהיה השר לביטחון פנים, לא תשמעו אותי יום אחרי זה מכריז הכרזות, אבל כן תראו עבודה אחרת של מדינה והממשלה. עבודה אחרת של מה? של מה? מה תעשה כשתשמע צרורות בתור השר לביטחון פנים? אגב, קוראים לזה כבר השר ביטחון לאומי. מה תעשה? מה שאנשים פספסו בעיקר, זה את העובדה שמספר 2 במפלגת רע"מ מכריז על עצמו כמי שיהיה השר לביטחון לאומי. רע"מ, מחוזר, השלוחה של האחים המוסלמים במדינת ישראל, עם מספר 2 של יואב סגלוביץ', מכריז על עצמו כחבר בקבינט המדיני-ביטחוני, מכריז על עצמו כשר לביטחון לאומי. זה מה שמצפה לכם אם האירוע הזה עובר. שלא יספרו לכם סיפורים, לא תהיה ממשלה עם הערבים, כן תהיה ממשלה עם הערבים, תהיה ממשלה עם הערבים. זה כבר סגור. סגלוביץ' לא הלך להיות מספר 2 ברעם, בלי שהעניין הזה סגור עם בנט, עם לפיד, עם אייזנקוט, וגם עם ליברמן. לפחות יאיר גולן אומר את האמת, אומר את זה בקולו. כל השאר הם חבורת נמושות, אכברים, פחדנים, אין להם את האומץ להגיד בקולם שהחבורה הזאת יהיה משותפים שלהם. אז הנה, אם שאלתם את עצמכם, מי מייעד את עצמו להיות השר לביטחון לאומי וחבר הקבינט, מספר 2 ברעם, סניף האחים המוסלמים בסניף ישראל. הבנתם? זה האירוע. אם לא הבנתם את זה, סליחה על הביטוי חברות וחברים, מאזינות ומאזינים, לא הבנתם כלום.

עכשיו 6:33, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, שימו לב לסיפור הבא, 5 מיליארד שקלים, תביעת הענק של משפחות שכולות ונפגעי טבח 7 באוקטובר, ימים לפני יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, אגב בעברי זה היום, שתדעו. אנחנו מדינה יהודית, לא יודע למה רצנו לציין את הדבר הזה ביום הלועזי. מי שלא יודע, היום בעברי זה יום השנה לטבח השלישי, לטבח 7 באוקטובר. הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעת ענק בסך 5 מיליארד ו-151 מיליון שקל נגד מי? הרשות הפלסטינית, זאת שאין לה שקל על התחת. אשף וכדור הפארס, השר לעניינים אסירים ברשות הפלסטינית ובאשף, כן. לכל הקבוצה הזאת ביחד אין שקל בכיס. אבל 5 מיליארד זה התביעה שהוגשה, תביעה של קרוב ל-900 תובעים, בני משפחות שנרצחי הטבח ב-7 באוקטובר, נפגעי פעולות איבה וחיילים שנפצעו במלחמה. הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי משרד עורכי דין. לפי כתב התביעה, הנתבעים מימנו את החמאס, ידעו על הטבח ואף לקחו חלק בתכנונו, וכן אימנו את המחבלים שביצעו את טבח 7 באוקטובר. אתה לא יודע איזה בית משפט ידון בזה ומה המהות של הדבר הזה, תודעתית, אבל אין ספק, יש פה תמונה יפה של העורך דין שמגיש את התביעה, ועוד כל מיני ציטוטים שלו. בסדר, תודעתית זה יכול להיות נחמד, אני לא מבין מה הערך של הדבר הזה. מחירי הדלק ירדו הלילה בחצות בחצי שקל, כך הוחלט על ידי ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הצו להורדת מס הבלו מוזיל את המחיר של הבנזין מ-8 שקלים 27 אגורות ל-7 שקלים 77 אגורות. היה צריך לבקש את אישור היועצת המשפטית לממשלה לסבסד את הירידה הזאת, כדי שזה לא יוגדר כקמפיין בחירות. אז היא החליטה שזה לא קמפיין בחירות, וישרה את זה. תודה רבה לך באמת. בשימו לב נהגים, משרד התחבורה פתח מתחם חנייה חדש במערב ראשון לציון ונתיב מהיר באיילון. כך פורסם אתמול, פרויקט הנתיבים המהירים, שלב שני. מתחם התחבורה החדש בראשון לציון ונתיב מהיר באיילון צפון, נהגים מהשפלה ומהדרום יכולים כעת להשאיר את הרכב בחניון חינם ולהמשיך בשאטל לתל אביב, אלא שבשעה שמשרד התחבורה משווקים את הפרויקט לחלופה לרכב פרטי, חוסר האפשרות להגיע למתחם בתחבורה ציבורית מונע ממנו לשמש חלופה אמיתית. מעניין. המתחם החדש ממוקם במערב ראשון לציון, יש בו 3,500 חניות, 350 עמדות טעינה לרכבים חשמליים ו-500 חניות לאופניים. הנתיב המהיר החדש נמתח לאורך 15 קילומטרים בנתיבי איילון, מראשון לציון ועד תחנות.

תחנת הרכבת סבידור תל אביב. ארבעה קווי שאטל חינמים יוצאים מהמתחם בנתיב ייעודי לתחבורה ציבורית לאזור הקריה והזריאלי, הבורסה וסבידור, בגין, המסגר ויגאל אלון. השאטלים יוצאים אחת לחמש דקות בשעות השיא, אחת לחמש עשר דקות בשאר שעות היממה, בימים ראשון עד חמישי, בין שש בבוקר לאחד עשרה בלילה. פשוט חינם, תעלו, תחסכו לעצמכם פקקים, כאב ראש, תניחו את האוטו בחניון, תיסעו בשאטל, תחזרו בשאטל, 15 קילומטרים בצליל פתוח, זה בערך 5 דקות נסיעה, אתם מגיעים, נוח לכם, רגוע לכם, לא יודע מי חכם שישתמש בזה, אם לא, זה כבר בעיה שלכם.

עכשיו 6:41, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. נבחרת ישראל מסיימת אתמול את השלב הראשון בליגת האומות אחרי 4 משחקים, יוצאת עם 2 נקודות בלבד במקום האחרון. הפעם צריך להגיד, לפחות היא נלחמה. שבוע בלבד אחרי התפוסה הכואבת 0-3 לאירלנד, נבחרת ישראל הציגה אתמול פנים אחרות לחלוטין מול אותה היריבה. חזרה מפיגור, הייתה טובה ומסוכנת יותר במחצית השנייה, ואף הייתה קרובה להשלים מהפך. אבל בסופו של דבר נפרדה מהעירים ב1-1, נותרה ללא ניצחון גם אחרי 4 מחזורים בליגת האומות. אחרי ההופעה החלשה במפגש הקודם בין הנבחרות, החבורה של רן בן שמעון הגיעה הפעם עם איזושהי גישה קצת אחרת. הכחולים הלבנים נלחמו על כל כדור, היו אגרסיביים ולא ממש אפשרו לעירים להשתלט על המשחק כפי שעשו בשבוע שעבר. דור פרץ בדקה 39 מבצע עבירה ברחבה, לא ראיתי בבר עבירה, אבל השופט החליט שכן, מצביע על נקודה לבנה. טרוי פארוט לקח אחריות, דייק מהפנדל, הוריד את אירלנד למחצית ביתרון 1-0. אלא שהפעם הנבחרת לא נשברה, דור פרץ היה זה שהחזיר על הפנדל שגרם, 2 דקות בלבד בתוך המחצית השנייה. אוסקר גלוך בעט לעבר השער, כדור נבלם על ידי אחד מבלמי אירלנד, הגיע לקפטן הישראלי של האחרונה. מדייק, וצריך להגיד בכנות, פעם דור פרץ היה מחתי מטר מהשאר. היום הוא מכניס פנימה, שזה גם כן משהו חדש. טוב, בינתיים, מה זה אומר מבחינתה של ישראל? הנבחרת מסיימת בטקו פעם שנייה בקמפיין הנוכחי, במסגרת בית 3 דרג ב', השיגה נקודה שנייה בסך הכל מ4 משחקים, כשהיא ניצבת במקום האחרון, נמצאת בסכנת ירידה ממשית לדרג ג' בליגת האומות. המצב הנוכחי מותיר את הכחולים לבנים במצב גרוע לקראת פגרת הנבחרות הבאה, שתתקיים בחודש נובמבר עם 2 מפגשים נגד 2 יריבות נוספות בבית. משחק חוץ נגד קוסבו, בסיום מפגש ביתי בהונגריה מול אוסטריה. בו תצטרך הנבחרת לנצח את הקוסוברים לצד נקודה לא פחות עם האוסטרים. זאת בנוסף לעובדה שתזדקק לתיקו אירי של אירלנד על קוסבו. בקיצור, הסיכויים של נבחרת ישראל לשרוד הם כל כך קלושים, שבפעם הבאה כשנגיע למשחק בבית האומות, לא רק שאנחנו לא נהיה מדורגים, אנחנו נהיה הקבוצה הכי חלשה בבית, זאת אומרת שהדירוג מראש ייקבע שאנחנו אמורים לשחק מול 3 קבוצות שהן יותר טובות מאיתנו. לא כמו הפעם שהיינו בדרג ב' ובעצם מצאנו את עצמנו משחקים רק מול 2 קבוצות שהן לכאורה טובות יותר מאיתנו. אז אם שאלתם את עצמכם מה זה אומר, התשובה היא חרבנה. קמפיין כושל. אין דרך אחרת להגדיר את זה. עכשיו נשאלת השאלה אם לשני המשחקים הבאים מגיע גם המאמן רן בן שמעון. לדעתי, ממש לא. צריך להעיף אותו, להיפרד ממנו, לסגור איתו את העניין הכלכלי, ולהביא מאמן נבחרת שיקח את הנבחרת למקום אחר, כי מה שרן בן שמעון עשה מהנבחרת זה כלום ושום דבר, וסליחה, עם כל הכבוד, נבחרת מוכשרת, ליגיונרים נהדרים, הפעם הנבחרת מגיעה בסיטואציה שבה ליגיונרים כן משחקים באירופה, כן משחקים בקבוצות שלהם בעולם, גם בארצות הברית, גם באירופה, גם בליגות יחסית לא רעות בכלל. הם בכושר משחק. אפשר בלבל את המוח ולהגיד שהם לא בכושר משחק. הם בכושר משחק ועוד איך בכושר משחק, ואין שום סיבה בעולם שזה ייראה כמו שזה נראה. אבל זה המציאות, וזה נראה כמו שזה נראה. גרוע מאוד. טוב, הפועל באר שבע ממתינה להתפתחויות בסוגיות קהל חוץ לקראת המשחק מול אלקמר במסגרת הליגה האירופית, שיערך ביום חמישי הבא. אז תחזור באר שבע למפעל האירופי שלה. הנושא צפוי לעלות לדיון באלקמר היום. היום? היום יום שני? באמת? היום יום שני? כן, יום שני, מה אתה רוצה? אתה בסדר גמור. כן, מה יש לך? קצת התבלבלתי בראש, סליחה. היום, כאשר במועדון בכדורגל הישראלי מקווים כי החלטה שלא לאפשר לועדי באר שבע להגיע למשחק, תשתנה. באר שבע עוקבים בדריכות אחר הדיון, שכן ההחלטה תתקבל עשויה לקבוע עם מועדי הקבוצה יוכלו להיות ביציאה החוץ בהולנד. וויפה כבר נכנסה לאובי הקורה בנושא, וכעת במועדון מחכים לראות כיצד יתפתח הדיון ומה יהיה גורל הקהל במשחק. לפי

לפי הערכות, למעלה מ-100 אוהדים רכשו טיסות, שריינו מקומות בבתי מלון באמסטרדם ובאלקמר, וינסו להיכנס למשחק גם אם לא תאושר כניסה רשמית, מה שייצור בעיית הבטחה גדולה יותר. כאב ראש, בעיקר לשבק. בעיקר לשבק, כי השבק הרגע הוא זה שמטפל באירוע מהסוג הזה, וזה אירוע לא טוב, אבל זה אירוע. זה מה יש, צריך לנסות לראות איך מסדרים למעט הקהל שרוצה ללכת ולראות הקבוצה שלהם באלקמר. זוכרים אירועי הולנד, אייאקס, אוהדי מכבי תל אביב, פתיחת אירוע מורכב, לא פשוט בכלל.

הבוקר בפינת התרבות שלנו במלאת 3 שנים למותו של מתיו פרי. נטפליקס תעלה החודש סדרה תיעודית חדשה שתנסה להביא למסך את האדם שמאחורי צ'נדלר בינג, שבאופן מעט שונה 5 מהאנשים שהיו חלק בלתי נפרד מחייו במשך שנים לא ייקחו חלק בסדרה. לא הם חבריו לקאסט של פרנדס, ג'ניפר אניסטון, קורטני קוקס, ליסה קודרו, מאט לבלנק ודייוויד שווימר. לפי מקור ששוחח עם פייג' סיקס, הכוכבים קיבלו פנייה להשתתף בפרויקט, אבל בחרו שלא לעשות זאת. פנו אליהם, החליטו שלא להשתתף, אמר המקור. בסופו של דבר, סדרה נותנת כל החברים ולקולגות אחרים בחייו, שיש להם זיכרון ואהבה למתיו. מקור אחר הסביר כי עבור אניסטון העיסוק במותו של פרי קשה במיוחד. אין מצב שג'ניפר הייתה עושה דבר כזה, הייתה אני לא תשב ותתחיל לבכות מול מצלמה, היא לא רוצה לחיות את זה מחדש ושזה יהיה כל כך פומבי. הסדרה התיעודית העניין היא מתיו, The One About Matthew Perry, כוללת 3 פרקים, היא בוימה על ידי מרי רוברטסון. בין המשתתפים בפרויקט נמצאת אחותו, שתדבר לראשונה על המורכבות של חייו ועל המורשת שהשאיר אחריו. הוא שמר על קשר קרוב עם 5 כוכבי פרנדס גם לאחר שהסדרה הסתיימה. לאורך השנים הוא הרבה לדבר על אניסטון, שאותה תיאר כמי שהקפידה לבדוק לשלומו יותר מכל אחד אחר. השניים נותרו קרובים גם בשנים שלאחר מכן. ב-28 באוקטובר 2023 נמצאה גופתו של פרי בביתו שבפסיפיק פילסייטס. בממשך נקבע כי מותו נגרם מהשפעה של קטמין. 5 בני אדם בהם העוזר שלו ושני רופאים הודו באשמה במסגרת הפרשה. 4 מהם מרצים אנשי מאסר. הוא היה בן 54 כשהוא נפטר. גיטריסט להקת קווין, בריין מיי, החליט שלא לצאת שוב לסיבובי הופעות עם הלהקה. החלטה הגיעה לאחר שחבר קרוב של משפחתו נפטר. הוא הבין שסיבוב ההופעות מונע ממנו לחזור הביתה אפילו לכמה ימים. הוא משתף עם רעיון שהוא קיבל ואומר שקיבלתי החלטה שאני לא רוצה לצאת שוב בסבב הופעות. חבר משפחה קרוב מת כשהיינו בארצות הברית, אז אמרתי למנהל את הסיבוב שלי, אני פשוט אקפוץ הביתה לכמה ימים ואחזור. הסתכלה עליי בעיניים ואמרה, אתה יודע שאתה לא יכול לעשות את זה. אני אוהב לנגל, אני אוהב לטייל, אבל המחיר הוא לוותר על החופש. כן. טוב, הגיטריסט האגדי של להקת קווין, שמסתובב בעולם בעיקר עם אדם למברט, באחת ההופעות היפות והטובות ביותר. לכו ליוטיוב אם אתם רוצים. תצלומי לוויין של גוגל שחושפים את ממדי ההרס ברצועה בעזה גרפו מיליוני צפיות ברשת בשבוע החולף. גם אנג'לינה ג'ולי שיתפה את התיעודים הללו שמשווים במצבה של העיר רפיח ב-2022 לזו של 2026. אותה רפיח ששותחה כמעט לחלוטין, למרות שגדי איזנקוט חשב שלא צריך להיכנס לרפיח, למשל. או נשיא ג'ו ביידן. למשל. עכשיו אפשר לפתוח את גוגל ארת ולראות מה קרה בעזה, כי גוגל ארת התקנה את המפות לוויין שלה. כתבה שחקנית והבמאית בפוסט באינסטגרם שצבר קרוב ל-800,000 לייקים ועשרות אלפי תגובות. לייקים, שימו לב, אנשים עשו אשכרה לייק לדבר הזה. שכונות שלמות הפכו ליהיה חורבות, בתים, בתי ספר, אוניברסיטאות, בתי חולים, כבישים, מערכות מים, תברואת תשתיות שאנשים היו תלויים בהם כדי לשרוד. ניזוקו או נהרסו. נהרסו כפרה, נהרסו. הרמנו אותם באוויר. קודם כל, תודה רבה ששיתפת. דבר שני, ידע כל מי שיתעסק עם ישראל שזה גורלו. זה גורלו של כל מתונף שניסה להתעסק, שניסה לעשות עלינו טבח, ולצערנו הרב במקרה הזה גם אצלי. יום שאחרי. הבנתם? תודה רבה ושלום. טוב, מה נספר לכם עוד הבוקר הזה? נספר לכם על תחזית מזג האוויר. אז ככה, תחזית מזג האוויר אחרי פתיחה חמימה להשבוע. היום מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, עם עננות בגובה רב. ותחול ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההרים. מחר, יום שלישי, תורגש התקררות נוספת, הטמפרטורות הוסיפו להיות נמוכות מהממוצע, בייחוד בהרים ובפנים הארץ, השמיים יהיו מעוננים חלקית עד מעוננים בעננות בגובה רב עד בינוני, והנה הגשם, הגשם מגיע, אם שאלתם את עצמכם איפה, מתי, איך ולמה, יש גשם, הוא מתקרב, אבל סביר להניח שנראה אותו בעיקר בנגב ובערבה.
ביום רביעי תורגש שבירה של מגמת הקירור, תחול עלייה בטמפרטורות, הן יחזרו להיות רגילות לעונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, והחל משעות הצהריים יורגשו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. אני מקווה שהספקתם לפרק את הסוכה, למה זה בדיוק הרוחות שעושות את הבלגן בסוכה. שתיקחו את זה ותכירו את זה בחשבון. זהו, זה הבוקר שלנו, חברות והחברים. תודה רבה רבה לכם שבאתם. תודה שהצטרפתם. מקווה מאוד שהצלחתי גם לעשות לכם קצת סדר.

0: יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. ב-6:29, שעת תחילת המתקפה, הורדו בכנסת ובבית הנשיא דגלי הלאום לחצי התורן. ב-11 יערך בהרצל בירושלים טקס ההזכרה הממלכתי לחללי המלחמה, וב-2 יערך בהר טקס ההזכרה הממלכתי לזכר נרצחי 7 באוקטובר. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כתב בפקודת היום לציון 3 שנים לטבח, צהל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל. מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים כדי להיות ראויים יותר לאמון שיפקיד בידינו העם. לא נאפשר לאויבינו להתעצם בעין מפריע, כך הרמטכ"ל. אירוע חריג הלילה בדרום סוריה. חשוד ניסה הלילה לחדור למוצב צהל במרחב ההבטחה בגזרה. הכוחות זיהו את החשוד וחיסלו אותו. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. ארצות הברית הוציאה את כל מפציצי B-1 שהוצבו בבסיס חיל האוויר פרפורד בבריטניה והחזירה אותם לבסיסיהם בארצות הברית, כך דווח חמש בוול סטריט ג'ורנל. בדיווח צוין כי גורמים אמריקנים ידעו על מזימה הקשורה לאיראן שנועדה לפגוע במפציצים ולהרוג אנשי צוות בבסיס. עוברים לכדורגל מליגת האומות. נבחרת ישראל סיימה אמש בתיקו אחת מול נבחרת אירלנד. העירים ששוב הרכינו ראש בזמן השמעת המנון התקווה כבשו ראשונים בכדור עונשין מ-11 מטרים, אך דור פרץ איזן עם פתיחת המחצית השנייה והחזיק בידו סרט שחור לזכר קורבנות טבח 7 באוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה במידות החום.

רדיו 90, בוקר טוב, 7:03, היום ה-5 באפריל 2026, כ"ד בתשרי תשפ"ז. היום יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, ואנחנו כאן עם מוזיקה עד 9:30. אני איתכם כאן, שתהיה לכם האזנה טובה ובוקר טוב.

בועז שרבי. משאלה נקרא השיר ה... יפה הזה. אתם על רדיו 90, 21 אחרי 7. יום הזיכרון הלאומי היום לטבח 7 באוקטובר. אנחנו כאן עד 9:30, גם עם עדכונים על מה שקורה בחוץ. כביש מספר 1, עמוס עכשיו ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף בר אילן. כביש 4 בצפון, עמוס מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. וכביש 40, עמוס ממחלף רמלוד ועד צומת אל על.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602
3: תשעים FM

אתה פה חסר לי. 7:46 עכשיו ב-90 FM. אתם על מוזיקה ליום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. עד 9:30 אני כאן איתכם, יהיה מה להתקן, נעדכן גם בכבישים ובכלל. דני בסן עכשיו.

זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה מתוך שעתיים וחצי של מוזיקה ליום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר עד 9:30. עכשיו קצת פרסומות, קצת חדשות, ונחזור עם עוד

0: 90 FM. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
5: שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. ב-6:29, שעת תחילת המתקפה, הורדו בכנסת ובבית הנשיא דגלי הלאום לחצי התורן. ב-11 יערך בהר הרצל בירושלים טקס האזכרה הממלכתי לחללי המלחמה, וב-2 יערך בהר טקס האזכרה הממלכתי לזכר נרצחי 7 באוקטובר. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כתב בפקודת היום לציון 3 שנים לטבח, צהל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל. מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים כדי להיות ראויים יותר לאמון שיפקיד בידינו העם, כך הרמטכ"ל. אירוע בטיחות חמור באוגדה 98. במהלך אימון בשבוע שעבר בוצע ירי חי לעבר מבנה

0: שבו שהו 9 חיילים. מדובר צהל נמסר כי האימון נעצר באופן מיידי ולא היו נפגעים באירוע שמתוחקר. תינוקת כבת 10 חודשים במצב בינוני לאחר שנכוותה הלילה מחומר כימי בבני ברק. היא פונתה לבית החולים שיבא תל השומר כשהיא סובלת מכוויות בפלג גופה העליון והתחתון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה במידות החום.

רדיו 90 עכשיו 8:02. בוקר טוב. היום השבעה באוקטובר, יום הזיכרון הלאומי. בטבח השבעה באוקטובר, 3 שנים. אנחנו כאן עם מוזיקה עברית בלבד עד 9:30. שתהיה לכם האזנה טובה.

מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים, ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב.

0: קובי אפללו עם ים הרחמים. 22 אחרי 8 עכשיו ב-90 FM, בוקר טוב. נעדכן שבחוץ, בכבישים, כביש מספר 1 עמוס עכשיו ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 2, כביש החוף, עמוס ממחלף חבצלת ועד מחלף פולג. כביש 4, עמוס עכשיו ממחלף גן רווה ועד מחלף בר אילן, ובצפון מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. אלה דיווחי התנועה. קצת פרסומות עכשיו, וכשנחזור עוד מוזיקה ליום זיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. אנחנו כאן עד 9:30.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: 90 FM. 90 FM.

אהוד מנור כתב וארקדי דוכין לחין את מקום בלב, ומבצעים את זה לאה שבת ושלומי שבת ובועז שרבי וארקדי דוכין בעצמו, ועכשיו ברחובות שלנו.

בועז שרבי. אצלי הכל בסדר, למילים של שמרית אור, הוא הלחין גם את השיר הזה בועז שרבי. ואנחנו מסיימים את השעה השנייה. מוזיקה עברית ליום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. קצת פרסומות עכשיו ואז קצת חדשות. ויש לנו עוד חצי שעה ביחד בבוקר הזה. תודה.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
3: להזמנות 09-866-6602
5: 90 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
7: שר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. בעוד כשעתיים יערך בהר הרצל בירושלים טקס האזכרה הממלכתי לחללי המלחמה, ובשתיים יערך בהר טקס האזכרה הממלכתי לזכר נרצחי 7 באוקטובר. ב-6:29, שעת תחילת המתקפה, הורדו בכנסת ובבית הנשיא דגלי הלאום לחצי התורן. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר כתב בפקודת היום לציון 3 שנים לטבח, צה"ל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל. מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים כדי להיות ראויים יותר לאמון שיפקיד בידינו העם, כך הרמטכ"ל. חשד להתעללות בפעוטון בגן בשרון, שלוש סייעות בשנות ה-30 וה-50 לחייהן, נעצרו לאחר שתועדו על פי החשד מתיחות פעוטות לרצפה, מושכות באוזניהם ומשליחות לעברם חפצים. החקירה נפתחה לאחר שפעוט בין 11 חודשים הובא לקבלת טיפול רפואי כשהוא סובל מחבלה באוזנו. הן יובאו בשעות הקרובות לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרן. תייר נעצר אמש לאחר שהגיע בשעות הערב לאתר ביטחוני בתל אביב ועורר חשד. החשוד נחקר זמן קצר לאחר מכן והיום הוא יובא לדיון בהערכת מעצרו. תינוקת כבת 10 חודשים במצב בינוני לאחר שנכוותה הלילה מחומר כימי בבני ברק. היא פונתה לבית החולים שיבא תל השומר כשהיא סובלת מכוויות בפלג גופה העליון והתחתון.

0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה במידות החום.

זהו חברים, אנחנו חותמים כאן שעתיים וחצי של מוזיקה עברית ליום הזיכרון הלאומי לטבח השבעה באוקטובר. תודה שהייתם איתי בבוקר הזה, נעדכן שבכבישים כרגע עמוס בכביש מספר 1 ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, וגם בכביש מספר 4 עמוס עכשיו. מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ בצפון, ובמחלף גן רווה ועד מחלף בר אילן. זהו, אני ארץ קליימן, תודה שהייתם איתי בבוקר הזה. אחרי אילה מלכה, שיהיה לכם בוקר טוב.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: 95.
4: דקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
5: תשע ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר שהחלת מלחמת חרבות ברזל. שורה של רשויות ומועצות באזור השרון יציינו לאורך היום והערב את יום הזיכרון הלאומי ממלכתי במגוון אירועים, תקסים, ערבי שירה, מפגשי שיח, מיצגים ותערוכות, וזאת לצד שני תקסים ממלכתיים, הצבאי והאזרחי בהר הרצל, כשדגלי הלאום ברחבי המדינה הורדו הבוקר לחצי התורן. על פי נתוני הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון, מאז השבעה באוקטובר נרצחו 1,029 אזרחים ונפלו 1,318 חללי מערכות ישראל, ובהם חללי צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רבש"צים וחברי כיתות הכוננות. בתוך כך גם מערכת החינוך תציין את יום הזיכרון בטקסים, מפגשי שיח ופעילויות חינוכיות בבתי הספר, בגני הילדים ובמסגרות החינוך הבלתי פורמלי. כחלק מיוזמות הנצחה וזיכרון, בעיר נתניה יושק הערב ברמת פולג גן אל האופק, מרחב הנצחה עירוני שיישא את שמותיהם של הנרצחים והנופלים. בעיר חדרה יושק מחר בשכונת בית אליעזר מסלול הליכה על שמו של רב סמל בכיר בוריס דנילוב, לוחם יחידת מטפל.

פה שנפל בקרב על הגנת קיבוץ בארי בבוקר השבעה באוקטובר. חשד להתעללות בפעוטות בגן ילדים ברעננה. שלוש סייעות בגן פרטי בשנות ה-30 וה-50 לחייהן נעצרו בחשד להתעללות בפעוטות. החקירה נפתחה לאחר שפעוט כבן 11 חודשים הובא לקבלת טיפול רפואי בבית החולים מאיר כשהוא סבל מחבלה באוזנו. במסגרת חקירה סמויה שנפתחה בתחנת כפר סבא, ביצעו חוקרי התחנה פעולות חקירה רבות לרבות שימוש באמצעים טכנולוגיים, מהן עלה חשד למספר אירועי אלימות כלפי הפעוטות בגן. על פי החשד, הסייעות הרימו פעוטות בכוח, התיחו על הרצפה, משכו באוזניהם והשליחו לעברם חפצים. עם התקדמות החקירה וגיבוש החשד, עצרו שוטרי תחנה שלוש סייעות שנכלאו בהתאם לצורכי החקירה, יובאו היום לדיון בעניינן בבית המשפט. שלושה תושבי הרצליה נעצרו בחשד למעורבות בתקיפה של אדם אחר שהובילה למותו של האיש. על פי המשטרה, ב-22 באוגוסט התקבל דיווח על אירוע אלימות בדירה בהרצליה. שוטרי תחנת גלילות שהגיעו למקום יתרו בדירה גבר מחוסר הכרה עם חבלות קשות. צוותי הרפואה העניקו לו טיפול ופינו אותו במצב אנוש למרכז הרפואי מאיר. הקורבן נותר מאושפז בבית החולים כשהוא מורדם ומונשם, וב-12 בספטמבר נפטר מפצעיו. במסגרת חקירת האירוע בעקבות פעולות חקירה של חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב הירקון, נעצר אתמול בבוקר, נעצרו שני גברים בשנות ה-30 וה-50 לחייהם, וכן אישה בשנות ה-30 לחייה. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

יום הזיכרון הממלכתי לטבח השיבה באוקטובר. אני למלכה באולפן, אני איתכם עד השעה 12, עם מוזיקה שכזאת. יובמה, שמונבוסקילה כתב כגעגועים לאמו.

יום הזיכרון הממלכתי לטבח השיבה באוקטובר, 3 שנים. אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה רגועה שכזאת. נצא כרגע להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: 90 FM. 90 FM.

יום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר. כן, 3 שנים אחרי, אנחנו ביום כזה שאנחנו משמיעים שירים רגועים, ומפה אני רוצה לעבור לשיר שאני חושבת שניחם את כולנו במידת האפשר, כן? כמה שהיה אפשר להשיג נחמה, אני לא אגיד נחמה, אני אגיד אולי שיר שיכולנו אולי איכשהו להעביר את הימים הראשונים הנוראים האלה, בתור מדברת בתור אחת שחוותה את האירועים האלו שהיו מהצד, כי אני גרה בתל אביב והקרובים שלי לא גרו באזורים המדוברים, וכאילו וצפיתי מהדבר הזה כאילו מרחוק, אבל כמובן שזה פילח את הלב של כולנו. אבל היה שיר אחד שאני ובעלי לא הפסקנו לשמוע אותו, ואני חושבת שכולם או רוב המדינה שמע אותו ביחד איתנו, וזה היופי

זו עוצמה של יצירה, כן? כשיסמין מועלם, כמובן, כתבה את השיר הזה, היא לא חשבה שעד כדי כך, אני חושבת שהוא הפך להיות נכס לאומי באותם ימים. אז תודה לך יסמין על זה, אנחנו נשמע עכשיו את תהיה טוב.

אם אני מדייקת, אז השיר הזה נתן לנו משהו להיאחז בו באותם ימים. כשתחושת הביטחון הבסיסית נשמטה לנו מתחת לרגליים, השיר הזה הצליח לנחם ולחזק אותנו, ויסמין הוציאה אותו 5 חודשים לפני המאורעות האלו. לא ידעה שלשם זה יתפתח, כמובן. אבל זה כוחה של יצירה. אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה כזו שמכבדת את היום הזה.

0: החדשות של רדיו 90.
1: מחצית השעה בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר שהחלת מלחמת חרבות ברזל. שורה של רשויות ומועצות באזור השרון יציינו לאורך היום והערב את יום הזיכרון הלאומי ממלכתי במגוון אירועים, תקסים, ערבי שירה, מפגשי שיח, מיצגים ותערוכות, וזאת לצד שני תקסים ממלכתיים, הצבאי והאזרחי בהר הרצל, כשדגלי הלאום ברחבי המדינה הורדו הבוקר לחצי התורן. על פי נתוני הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון, מאז השבעה באוקטובר נרצח נרצחו 1,029 אזרחים ונפלו 1,318 חללי מערכות ישראל, בהם חללי צה"ל, משטרת ישראל, שבק, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רבשצים וחברי כיתת הכוננות. בתוך כך גם מערכת החינוך תציין את יום הזיכרון בתקסים, מפגשי שיח ופעילויות חינוכיות בבתי הספר, בגני הילדים ובמסגרות החינוך הבלתי פורמלי. כחלק מיוזמות הנצחה וזיכרון, בעיר נתניה יושק הערב ברמת פולג גן אל האופק, מרחב הנצחה עירוני שיישא את שמותיהם של הנרצחים והנופלים. בעיר חדרה יושק מחר בשכונת בית אליעזר מסלול הליכה.

נפתחה על שמו של רב סמל בכיר בוריס דנילוב, לוחם יחידת מטפה שנפל בקרב על הגנת קיבוץ בארי בבוקר השבעה באוקטובר. שלושה תושבי הרצליה נעצרו בחשד למעורבות בתקיפה של אדם אחר שהובילה למותו של האיש. על פי המשטרה, ב-22 באוגוסט התקבל דיווח על אירוע אלימות בדירה בהרצליה. שוטרי תחנת גלילות שהגיעו למקום איתרו בדירה גבר מחוסר הכרה עם חבלות קשות. צוותי הרפואה העניקו לו טיפול ופינו אותו במצב אנוש למרכז הרפואי מאיר. הקורבן נותר מאושפז בבית החולים כשהוא מורדם ומונשם, וב-12 בספטמבר נפטר מפצעיו. במסגרת חקירת האירוע, בעקבות פעולות חקירה של חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב ירקון, נעצרו אתמול בבוקר שני גברים בשנות ה-30 וה-50 לחייהם, וכן אישה בשנות ה-30 לחייה. החשודים הועברו לחקירה וצפויים להיות מובאים לדיון בעניינם בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה. שישה בשנות ה-80 לחייה נפצעה בוקר אנוש בתאונה סמוך למועצה מקומית פרדס חנה קרקור. עם קבלת דיווח על תאונת דרכים ממעורבות רכב והולך רגל בכביש 65 סמוך לצומת מחנה 80, וזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו באישה שנפגעה אנוש. לאחר טיפול ראשוני בשטח היא פונתה לבית חולים מילל יפה בחדרה, שמוגדר מצבה כקשה ויציב. שוטרי תחנת זיכון יעקב ובוכני תאונות הדרכים פתחו בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.

0: 90 FM. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
0: 90 FM.

0: נתניה זוכרת את נרצחי וחללי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. שלוש שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. זוכרים, מוכירים ולא שוכחים. שני, חמישה באוקטובר, בשעה שש בערב, במרחב ההנצחה העירוני, גן אל האופק, ברחוב זלמן שזר 2. מקום לנשום, להתגעגע ולהבטיח ששמותיהם וגבורתם יישארו חקוקים בלב העיר לעד. הציבור מוזמן.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
10: חת עשרה ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה החל. שלוש שנים לאירועי השביעי באוקטובר שהחלו את מלחמת חרבות ברזל. שורה של רשויות ומועצות באזור השרון יציינו לאורך היום והערב את יום הזיכרון הלאומי ממלכתי במגוון אירועים, תקסים, ערבי שירה, מפגשי שיח, מיצגים ותערוכות, וזאת לצד שני תקסים ממלכתיים, הצבאי והאזרחי בהר הרצל, כשדגלי הלאום ברחבי המדינה הורדו הבוקר לחצי התורן. על פי נתוני הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון, מאז השביעי באוקטובר נרצחו 1,029 אזרחים ונפלו 1,318 חללי מערכות ישראל, ובהם חללי צה"ל, משטרת ישראל, שבק, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רבשצים וחברי כיתות הכוננות. בתוך כך גם במערכת החינוך יצוין היום יום זיכרון בתקסים, מפגשי שיח ופעילויות חינוכיות בבתי ספר, בגני ילדים ובמסגרות החינוך הבלתי פורמלי. כחלק מיוזמות הנצחה וזיכרון, בעיר נתניה יושק הערב ברמת פולה גן אל האופק, מרחב הנצחה עירוני שיסע את שמותיהם של הנרצחים והנופלים. בעיר חדרה יושק מחר בשכונת בית אליעזר מסלול הליכה על שמו של רב סמל בוריס דנילוב, לוחם יחידת מטפה שנפל בקרב על הגנת קיבוץ בערי בבוקר של השביעי באוקטובר. עניינים נוספים, חשד להתעללות בפעוטות בגן ילדים ברעננה. שלוש סייעות בגן פרטי בשנות ה-30 וה-50 לחייהם נעצרו בחשד להתעללות בפעוטות. חקירה נפתחה לאחר שפעוט כבן 11 חודשים הובא לקבלת טיפול רפואי בבית החולים מאיר כשהוא סובל מחבלה באוזנו. במסגרת חקירה סמויה שנפתחה בתחנת כפר סבא, ביצעו חוקרי התחנה פעולות חקירה רבות, לרבות שימוש באמצעים טכנולוגיים, מהם עלה החשד למספר אירועי אלימות כלפי פעוטות בגן. על פי החשד, הסייעות הרימו פעוטות בכוח והטיחו אותם על הרצפה, משכו באוזניהם והשליחו לעברם חפצים. עם התקדמות החקירה וגיבוש החשד, עצרו שוטרי התחנה שלוש סייעות שנכלאו, ובהתאם לצורכי החקירה יובאו היום לדיון בעניינם בבית המשפט. קשישה בשנות ה-80 לחייה נפצעה הבוקר אנוש בתאונה סמוך למועצה המקומית פרדס חנה קרקור. קבלת דיווח על תאונת דרכים עם מעורבות רכב והולך רגל בכביש 65 סמוך לצומת מחנה 80.

הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו באישה שנפגעה אנוש. לאחר טיפול ראשוני בשטח היא פונתה אל בית החולים מילל יפה בחדרה, שם מוגדר מצבה כקשה ויציב. שוטרי תחנת זיכרון יעקב ובוחני תאונות הדרכים פתחו בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוסמושקין.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: נתניה זוכרת את נרצחי וחללי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. שלוש שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. זוכרים, מוכירים ולא שוכחים. שני, 5 באוקטובר, בשעה 6 בערב, במרחב ההנצחה העירוני, גן אל האופק, ברחוב זלמן שזר 2. מקום לנשום, להתגעגע, ולהבטיח ששמותיהם וגבורתם יישארו חקוקים בלב העיר לעד. הציבור מוזמן.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה,

יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM. שלום לכם מאזינות ומאזינים, יום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר, 3 שנים ליום הנורא, המר והנמהר הזה, שבו קיפחו את חייהם אלפים בטבח, ואם זה חיילי צהל שהגנו על המדינה. אנחנו ביום הזה נהיה עם הסיפורים, הן של הנופלים, הן של הגיבורים, כאן ברדיו 90 FM. רק נאמר שעל הביצוע הטכני אופיר ארביב, בהפקה פז אבוחצירא ורחל גיל יוסף, ואנחנו כמובן הטקס שנערך ממש ברגעים אלה בהר הרצל, הטקס הממלכתי לזכר חללי המלחמה. אנחנו גם כמובן נביא דברים בהמשך מהטקס הזה, ונשמע בינתיים כמה צלילים.

0: כן, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאליזה גד, שלום לך.
1: שלום יוסי.
0: שורדת טבח השבעה באוקטובר בקיבוץ בערי, תכף נגיע גם לסיפור של רב רסם אלירן אברג'יל, זכרו לברכה, שאתם ניצלתם בזכותו. אליזה, אני רוצה באמת להחזיר אותך ליום הזה, ליום הנורא הקשה הזה, שבעה באוקטובר, קיבוץ בערי. מתי אתם חשים באימה? מה קורה? ספרי לי.
1: כן, כמו שהסברתי קודם למי שעשה את התחקיר, זה שבעצם הבית שלנו הוא באמת הקרוב ביותר לגדר, אם מסתכלים על המקום.

0: בכללית של בארי. מולנו יש רק את עזה ממרכז וממערב, ואנחנו שומעים בעצם גם תוך כדי הטילים, אני כבר שומעת את את היריות. יריות אומנם ממרחק, אבל כיוון שזה שטח פתוח לחלוטין, אז אנחנו שומעים כבר את העד מרחוק, ואני מבינה שזה לא סתם צבע אדום. אני אומרת לבעלי, יש חדירה, צחי, יש חדירה. 6:30 בבוקר, אנחנו נכנסים לממד, אנחנו לא נצא, צחי, כי זו חדירה.
1: ובאותו רגע אני מניח שלא תיארתם לעצמכם שזה לא סתם חדירה, אלא פלישה כזאת גדולה.
0: ממש, צודק בהחלט.
1: כן.
0: חשבנו שכן, שזאת חדירה, שזה משהו שחששנו ממנו תמיד, אבל שזה יהיה אירוע, איך אומרים, מכוון ו,
1: כן.
0: ומאוד מסודר מבחינת ההתנהלות של הצבא והתגובה של הצבא, והשתלטו עליו כמה שיותר מהר.
1: ובזמן הזה, כשזה קורה והדקות הולכות ונוקפות, אתם שומעים, מתעדכנים, מישהו מעדכן אתכם מה קורה, לאן זה הולך?
0: בוודאי, יש לנו את הוואטסאפ הפנימי של הקיבוץ.
1: כן.
0: הבן שלי, שבמקרה אי אפשר לספר את הסיפור שלו כרגע, כי זה סיפור ארוך בפני עצמו, הוא בדרך לברך הגיע אלינו הביתה כבר 7:00 בבוקר, והוא הראה את כל מה שקורה, כי הוא הלך לתדלק, הוא היה אמור לנסוע, וראה את הרכב של הרבש"ץ, שהוא מחורר בכדורים, הוא יצא מהרכב שלו לראות מה קרה, הוא ראה את הרבש"ץ שוכב עם הראש על ההגה, הוא הבין מה קורה, הוא רץ ורצה לעזור לו, ומאחוריו הוא ראה קבוצה של אנשים שהוא לא מכיר, שצעקו לו, רוץ, רוץ, רוץ, אל תחזור לפה, תברח, יש פה מלא מחבלים. וזה מה שהוא עשה, הוא רצה לרוץ הביתה, אבל הבית שלו פנימי, בתוך הקיבוץ, אשתו אמרה לו, רוץ החוצה, אנחנו גרים ליד הגדר, שם יש פחות מחבלים, כי כולם כבר חדרו פנימה, רוץ להורים. אז היינו שלושתנו שם, הוא הגיע אלינו 7:00 בבוקר, כששני אופנועים עם מחבלים רוצים אחריו.
1: וואו.
0: והוא הצליח להיכנס אלינו לפני שהמחבלים ראו לאן הוא פנה, ואז הם עזבו ועברו הלאה, ואת זה סיפר לנו שכן שראה אותם מהצד השני של הכביש.
1: מדהים, פשוט יום של אימה. עכשיו, הזמן הולך ועובר, אליזה, ומה קורה הלאה? מחבלים אחר כך מגיעים לביתכם גם?
0: ברור, ממש כבר בסביבות, עוד לפני 10:00 בבוקר, השכנה שלנו שהיא מטפלת של אדם סיעודי, התקשרה לבן שלו להגיד שהיא רואה אש עולה מהבית שלנו, ואנחנו עוד בתמותנו שעדיין לא כל כך קלטנו את העניינים, יצאנו מהממד, רצנו החוצה, וראינו שהבית מבחוץ מתחיל לבעור, ופשוט לקחנו, זה היו מניירות טואלט ספוגים באיזשהו חומר שזרקו לנו בכל מיני מקומות, ואנחנו לקחנו את הניירות האלה וזרקנו אותם על המיתנו, ומנענו את תחילת השריפה, אבל כמובן שבהמשך היום הם שרפו שוב, והייתה שריפה מאוד גדולה. ובסופו של יום, אחרי כל האירועים שקרו מסביב, הבית גם נשרף ונהרס.
1: כן, אבל אני רוצה להבין, בשלב הזה, עד 10:00 בבוקר, כמו שאת אומרת לי, אולי קצת יותר, אתם מרגישים שיש כבר איזה שהם כוחות ביטחון, או שזה רק כיתות הכוננות ואנשים שנמצאים שם בקיבוץ עצמו בבארי?
0: לא, לא שמענו את כיתת הכוננות. כיתת הכוננות הגיעה לאזור, כולם יצאו כמובן לעזור ולחלץ, אבל הם היו ללא נשקים, כי זאת הייתה הוראה של הצבא. הם לא הצליחו להגיע אל הנשקים. רובם כבר נרצחו לפני שהם הגיעו ליעד שלהם. ולא שמענו קולות בעברית. הייתה פעם, שמענו כל הזמן יריות וצרורות וצרחות והכל בערבית. ונדמה היה לי שאני אפילו עד עכשיו בוויכוח עם בעלי צחי אם זה היה או לא היה, נדמה היה לי שאני שומעת מכיוון מסוים שיש איזשהו דיאלוג של יריות. שמישהו עונה על היריות שכל הזמן שמענו, ושמעתי גם קולות בעברית, אבל מהר מאוד זה נגמר, והם קיבלו כאילו פקודה לסגת, לסגת, לסגת, זה מה שנדמה לי ששמעתי.
1: אז מה קורה על אליזה? איך נמשך היום הזה ומתי מגיעים כוחות שלנו?
0: היום הזה נמשך בזה שהבית התחיל לבעור, שבשלב מסוים ראינו שהגיצים של אש חודרים דרך החלון הברזל של הממד אל תוך החלון זכוכית. בהתחלה זה נראה לנו כמו איזה קרני לייזר כאלה, אבל לאט לאט זה התחיל להתגבר, ואז גם הבית התחיל להתמלא באשן, והבנו שאנחנו הולכים להישרף. אבל מכיוון שמבחוץ אנחנו שומעים את הקולות והצרחות כל הזמן, אז ברור לנו שאנחנו לא יכולים לפתוח את החלון ולברוח.
1: כן.
0: ואנחנו אומרים, בוא נחכה עוד רגע, בוא, שמנו מגבות על הפנים, בוא נחכה עוד רגע, ואולי עוד רגע ירד החושך, ובחסות החושך נוכל לפתוח בחלון ולברוח.
1: כן.
0: בשלב מסוים אנחנו שומעים את שני ה... RPG שירו מהגג שלנו, הם הפכו את הגג שלנו למבצר.
1: משם הם ירו את ה-RPG, כן.
0: כן, את ה-RPG הם ירו מהגג שלנו על שני הקרקעים, שבתוכם היו אלירן, וכל תשעת שוטרים עטפה.
1: וזה קורה באיזה שעה בערך?
0: אני חושבת בין 2:30 ל-3.
1: וואו, עד 2:30-3, אתם בתוך האימה הזאת, שלא נגמרה עדיין, אבל וגם באי ודאות, כן. ואז הם יורים על הקרקלים, ומה?
0: ומתפרצת אש מאוד גדולה מהקרקלים, ואני לא יכולה להסביר איך זה לשמוע מהגג של הבית שלך, כשיורים ממנו RPG, זה...
1: כן.
0: כמו, אני לא יודעת איך נשמע פיצוץ של רעידת אדמה או עוד עבר, אבל זה היה משהו מחריד.
1: כן.
0: והכללות, הצרחות על הוואגבר שלהם היו כל כך נרגשות ברגעים האלה, כי הם הבינו שהם פגעו פגיעה ישירה והם היו כל כך מאושרים. ומרוב יריות לא שמענו מי יורה על מי ומה.
1: כן.
0: ואנחנו בדיעבד יודעים שאלירן, היחיד שניצל שלם מגופו, פשוט פרץ כתוך הבית שלנו. הכביש הוא פחות מ10 מטר מהבית שלנו. הוא פרץ לתוך הבית שלנו מול הממד, כי הוא ראה שם, איך אומרים, ממש חמולות של מחבלים.
1: כן.
0: ובלי לחשוב פעמיים, הוא פרץ לשם לבד עם הנפק
1: שלו. אז בשעה הזאת, 2:30-3 בערך, אתם נתקלים ב... באמת, אין מילה אחרת, גיבור גדול, אלירן אברג'יל, זכרו לברכה, שגם אחרי שהרכב שלו ספג את ה-RPG, הוא יורד משם, ומה הוא עושה בעצם? מה אתם רואים שהוא עושה? הוא נכנס אליכם הביתה?
0: אנחנו לא רואים כלום.
1: אתם לא רואים כלום. בדיעבד, אתם מבינים.
0: בדיעבד, אני אומרת לך, רק אתמול בהלוויה עוד השלמנו עוד פאזל שלא ידענו עליו,
1: מה למשל אתמול?
0: שאכן אלירן לא היסס לרגע, במקום לרוץ, אמרו לי שלרוץ לעבר הגדר והשאר, היו שם חיילים ישראלי ואפשר היה לראות אותם, ומי שהיה מגיע אליהם, היה לו סיכוי גדול להינצל, אבל הוא בחר לא לרוץ לשם, אלא לרוץ לעבר המחבלים, שרק המחשבה על זה, שאני מבינה את זה היום,
1: כן.
0: זה כל כך אירוי וכל כך...
1: אין יותר אירוי מזה, כן.
0: משהו כל כך אנושי ואמיץ, של באמת, של... אין לי מילים.
1: כן.
0: פנה, והוא רוקן עליהם את כל המחסנית שלו.
1: אלה שהיו ממש אצלכם בבית.
0: כן. גם בבית.
1: גם בבית וגם מסביב. כן.
0: וגם מסביב.
1: כן.
0: והוא ירד.

0: ירה את כל הוא גמר את כל המחסנית שלו. Mm-hmm. הוא ירה את כל מי שהוא יכול, ולא היה לו סיכוי, ובסוף הוא נפל. ואנחנו הבנו שקורה משהו יוצא דופן שם, בגלל ההתרגשות הגדולה מאוד של אלוה אכבר הזה, שהלכה והתגברה ככל שהם הרגישו שיש להם עוד ועוד ניצחונות. ואחר כך זה שקט קצת, אבל היריות לא שקטו לרגע. בשלב מסוים אנחנו מקבלים טלפון.
1: כן.
0: מישהו אומר לנו, אני מפעיל זיק מעליכם, יש לי בזיק טיל, ואני אני שוקל לראות את הטיל על הבית שלכם, כי אני רואה ריבוי אשן וריבוי מחבלים מסביבכם.
1: וואו.
0: אבל אני לא רוצה לראות בכם, אני רוצה לדעת שאתם אכן בממד סגורים, ואני אראה בכיוון שלו, בתקווה שהממד יציל אתכם.
1: כן.
0: ואנחנו בשלב שאנחנו אומרים לו, כן, כן, תראה, אנחנו
1: מדהים,
0: מתחננים.
1: מדהים, מדהים, כן. זה. מה עובר בראש אליזה באותו רגע שאומרים לכם, הולכים עכשיו לראות עליכם טיל על הבית, כדי להעיף את המנובלים הרצחניים משם, ואתם בכל זאת לוקחים את הסיכון.
0: תאמין לי שזה היה הרבה יותר קל ממה שעבר לנו בראש, ששמענו אותם כל רגע, מנסים לפתוח את הממד, ואנחנו יודעים שזה הרגע האחרון שלנו, ואנחנו לא יודעים מה הם מתכננים לעשות לנו, וכבר שמענו צרחות, וכבר שמענו דברים, ועדיין לא ידענו איזה זוועות הם עשו לחברים שלנו, ובאינסטינקטים הרגשנו שלמות מטיל, וחסד לעומת מה שמחכה לנו עם המפתחות הממד.
1: ואז באמת מה קורה?
0: ואז המפעיל של הזיק אומר לנו שהוא לא יכול לראות, הבית כבר בער מאוד והיה ריבוי ישן, הוא לא יכול היה לזהות אפילו איפה אנחנו, איפה המחבלים ואיפה הממד, והוא החליט שלא לראות.
1: וואו.
0: ואנחנו היינו, אנחנו פשוט תאמין לי, זה אבסורד, אבל פשוט כל כך התאכזבנו שלא יורים עלינו טיל. וזהו, המשכנו לחכות. המשכנו לחכות וקרו עוד הרבה דברים מסביב.
1: כן.
0: והיד קצרה מלהכיל ומלספר את זה בתוכנית רדיו.
1: נכון, אני מתאר לעצמי, אנחנו מנסים ככה, את יודעת, לטעום אם אפשר באמת את האימה הנוראה הזו, אבל אני רוצה להבין, אז מתי בעצם הצלחתם לצאת מהממד? מתי, את יודעת, היה אפשר לצאת?
0: אנחנו לא יצאנו, לא יכולנו לצאת, כי היריות שמסביבנו לא הסתיימו לרגע. אנחנו היינו בית שהוא היה בעצם אחד המרכזים. בדיעבד גם הסתבר לנו שזה לא רק המרכז של המחבלים, אלא גם שצהל שם ריכז את כל הפצועים ואת כל, והתרכזו שם כל האנשים שהוציאו וחטפו מהבתים ורצו להעביר אותם לעזה, אבל מכיוון שלא היה מקום, אז השאירו אותם ממש שם ליד הבית שלנו, כי הוא קרוב לכביש, וחיכו לרכב שיבוא לקחת אותם. וכשרכב לא הגיע, הם פשוט ירו בכולם, וכל השכנים שלי מהשכונה שלנו פשוט ירו והרגו, והיה שם גי הריגה נוראי.
1: מטורף. כן.
0: ואנחנו עדיין בתוך הממד לא מבינים מה קורה, יודעים שקורה משהו נורא והיום, אבל לא יודעים את הפרטים.
1: כן.
0: ורק ב-8 בערב, כשכבר היה חשוך לגמרי בתקופה הזאת, ב-8 בערב, שמענו קולות, וכל זמן שמענו קולות, אבל הפעם הזאת, באינסטינקט שלי, הרגשתי שאלה קולות ישראלים, והחלטתי בלי לחשוב יותר מדי לפתוח את חלון הממד, לפתוח את תריס הברזל.
1: כן.
0: וצעקתי, כן, כן, אנחנו כאן, והתחילו לתחקר אותי, מי אתם, והתחלתי לענות, וכמה אתם בבית, ואם יש עוד מישהו שהוא לא שייך לבית, הם היו בטוחים שיש לנו מחבלים
1: שתופסים אתכם בכוח. כן, כן.
0: כן. לא, לא, אנחנו לבד. ואז איתו מגיע איזה יד מושטת, פשוט שלך.

0: שלפה אותנו מהחלון, היינו יחצים עם בגדי שינה.
1: אותה יד וכך, מושטת, ידו של מי?
0: יד מושטת ועוד יד של חיילים ישראלים, כן. שרק לפני כחצי שנה הכרנו את החייל שבא להציל אותנו.
1: מדהים.
0: היה לנו הרבה זמן שחיפשנו ולא היו לנו תשובות. כן. עדיין אין לנו תשובות להכל, כפי שאמרתי אתמול בהזכרה של אלירן. יש הרבה דברים שלא ברורים.
1: כן.
0: אבל אנחנו עדיין, אחרי 3 שנים, עוסקים בעניין של לחבר את הפאזל.
1: כן.
0: וגם להבין את הסיפור של אלירן, אנחנו באמת רק בזמן האחרון התחלנו פחות או יותר להשלים. וזאת משפחה שכל כך התחברנו אליה.
1: כן.
0: אנחנו כל כך אוהבים אותם. כן. והרי יהודה שנולד להם, הוא כמו חלק מאיתנו, גם לי יש נכדים בגיל הזה.
1: גורלכם נקשר, זה בזה.
0: נקשר, בהחלט.
1: כן, בהחלט. וכשאתם לומדים עוד ועוד על באמת הגבורה, באמת הבלתי נתפסת של אלירן אברג'יל, מה אתם עוד למדים, מה אתם עוד שומעים, מה אתם עוד יודעים?
0: אנחנו יודעים, אני כאילו כמו שאמרתי אתמול בהזכרה, אני מבינה את התפקיד שלנו, זה איזשהו תפקיד שהוא מעבר לנתפס, שאנחנו היינו שם כאילו השגרירים האחרונים שמחברים בינם לבין המשפחה. אנחנו מבינים כמה זה חשוב למשפחה הקשר איתנו,
1: כן.
0: כי אנחנו היינו אחרונים שלא ראינו את אלירן בחיים, אבל היינו קרובים אליו קרבה של מטר או שניים.
1: כן.
0: ואני מרגישה שזה סוג של שליחות בשבילי, להיות שם איתם בשבילם, ולחבק אותם כל פעם מחדש כשאני רואה אותם, ולאחל לכל אחד מהם שימצא את הדרך,
1: כן.
0: לחיות עם זה, ולמצוא, איך אומרים, לעדן אמרתי, אי אפשר כן. להתגבר.
1: אנחנו תכף נדבר גם עם עדן, כן, כן.
0: אי אפשר, זה ילווה אותך תמיד,
1: כן.
0: אבל תלמד לחיות לצד זה, זה מה שאני מלמדת את עצמי,
1: כן.
0: ואני מאמינה שעדן, שהיא כל כך מופלאה, היא יודעת לעשות את זה בעצמה.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד, אליזה, באמת ככה ניסינו ככה להבין בכמה דקות של ראיון ברדיו, את, באמת את היום הנורא הזה שעבר שם בבארי, אנחנו יודעים באמת על אלפי, הרוגים ונרצחים ונופלים ואנשים ששילמו ביקר להם מכל, ואני רוצה לשאול אותך, אתם ניצלתם ביום הזה אבל עברתם טראומה אדירה, ואיך מתפקדים עכשיו 3 שנים אחרי? אני מניח שזה לא רק זיכרון רע, זה אולי אפילו יותר מזה.
0: אכן, זה משהו שהוא מסוג הדברים שהזמן לא מרפא, אלא פתאום כל מנגנוני ההגנה שיצרת בהתחלה, כי אי אפשר להכיל את זה, המנגנונים הולכים ונופלים, ואז אתה מרגיש את זה בגוף, בעצמות, בכל האיברים הפנימיים,
1: כן.
0: ולפעמים זה בלתי נסבל עד מאוד, ו... ופעם אמרתי לחברה שפעמים אני יכולה להבין מה זה לצאת מהדעת.
1: כן.
0: אתה חושב על זה עד הקצה של העניין.
1: כן.
0: אני חושבת, אני בדיוק ראיתי עכשיו סרטון של הנובה. אני יכולה להבין מה עובר על חבר'ה צעירים שעוד אין להם את כל הכלים של החוזק להתמודד עם מצב כזה. כמה קל אפשר לצאת מהדעת, כאילו לא להמשיך להחזיק את עצמך ולקום כל בוקר.
1: לאבד את השפיות, את אומרת, כמה קל.
0: ממש, לאבד את השפיות, ממש.
1: וברוך השם, אנחנו מקווים שלפחות העניין הזה מאחורינו, אבל אני ממש לסיום רוצה לשאול אותך, אליזה, מה קרה לנו? אתם מחפשים, אני מניח, עוד תשובות. יש ויכוחים פוליטיים אדירים סביב. אנחנו נשתדל ביום הזה לא להיכנס כל כך לעניין הפוליטי, אבל מה יהיה הלאה?
0: אני בסך הכל אליזה גד הקטנה מקיבוץ בארי. שאני לא יודעת כמה תובנות

0: אני יכולה להגיד בעניין הזה אחרי מה שקרה לי. כן. אבל ברור לי שהדבר היחיד שאפשר לעשות כדי להתחיל, איך אומרים, לעשות תיקון, זה לחקור מה קרה.
1: כן.
0: שתהיה חקירה אובייקטיבית, אנשים קוראים לחקירה אובייקטיבית חקירה ממלכתית, שזאת תהיה החקירה, שהיא לא תסתיר שום דבר, שתאפשר לנו להסתכל באומץ על הגבורות שלנו ועל הטעויות שלנו, ומה אנחנו יכולים ללמוד על זה, לא יקרה שוב.
1: כן. עליזה גד, אני באמת רוצה להודות לך שהקדשת מזמנך ושוחחת איתנו וככה סיפרת לנו באמת על קצה המזלג את מה שהראה ביום הזה, היום הנורא הזה, 7 באוקטובר. עליזה, תודה רבה. תודה.
0: תודה רבה גם לכם.
1: שלום עדן אברג'יל.
2: היי, שלום.
1: אלמנתו של רסם אלירן אברג'יל, זכרו לברכה, ושמענו גם מאליזה שאתם כמובן מכירים את גבורתו יוצאת הדופן של אלירן. אם ננסה לחזור, אני יודע שזה כואב וזה קשה וזה כמעט בלתי אפשרי, אם ננסה לחזור ליום הזה, מה קורה ביום הזה מבחינת אלירן? אנחנו שומעים את ההתרחשויות שהחלו ב-6:29 בבוקר בעוטף, ואם אני לא טועה, אלירן מגיע מהצפון.
2: כן, בעצם באותו זמן אני ואלירן עשינו את חג שמחת תורה בצפון של המשפחה שלי. האמת שבשישי לאוקטובר ערב החג זה היה גם יום הנישואים השני שלנו. שש וחצי בבוקר אני חושבת שככה חצי מהמדינה התעוררה לבוקר של אזעקות, של ככה כל מיני ידיעות. אני החלטתי באותו הזמן בעצם להעיר את אלירן, כי הרגשתי שההקפצה המיידית ליחידה קרובה. ובאמת 10 דקות לאחר מכן אלירן כבר קיבל את השיחת טלפון להקפצה.
1: כן.
2: 7 דקות הוא כבר היה מאורגן, פסח את השיניים מהר, התלבש, אפילו לא רצה לשתות קפה. ויצא מהבית עם חיוך גדול מאוד מאוד על הפנים.
1: מדהים.
2: באיזושהי תחושת, אני חושבת, באמת שליחות גדולה. יצא מהבית, נפרד מכולם לשלום, והגיע בין הראשונים ליחידה במרכז, בפתח תקווה.
1: כן.
2: שם בעצם הם עלו על ציוד, והמשיכו לדרום. המשיכו לדרום.
1: כן, ואת כל הזמן בקשר איתו, לפחות בשלב הזה, כשהוא נמצא כבר בדרום?
2: כן, אני לאורך היום התכתבתי איתו בהודעות, והוא האמת לא רצה לספר לי שהוא בדרום, הוא כתב לי שהוא במרכז, כי הוא לא רצה שאני אדאג, תמיד זה... כן. זה היה ככה בינינו שכל איזושהי פעילות מבצעית כזו או אחרת, הוא בעצם מספר לי לאחר מכן.
1: כן.
2: כדי לא להשאיר אותי עם דאגות ומחשבות. ואני רק לקראת סוף היום, אחר הצהריים כזה, ביליתי והבנתי שבעצם הוא נמצא בדרום, כשהוא כבר התחיל לא לענות לי, לא להשיב לי להודעות.
1: איך גילית את זה, עדן?
2: השלמתי את התמונה לבד. כאילו, זה היו רגעים כאלה שלירן לא ענה לי. הייתי כותבת לו וניסיתי להתקשר מספר פעמים. וזה לא היה אופייני ללירן לא לענות. הוא תמיד היה מוצא את הדרך לענות לי באיזושהי צורה.
1: כן.
2: התחלתי לפנות לחברים מהיחידה. התחלתי לפנות לחברים מהיחידה הקודמת שלו. כתבתי פוסט בפייסבוק. ולאט לאט הצלחתי להשלים איזושהי תמונה לגבי חלק מהאירועים שקרו שם. כן.
1: כן. ואיך שאנחנו יודעים כמובן בדיעבד, אז אלירן נהרג באותו היום הראשון, כאשר באמת הוא במהלך של גבורה בלתי נתפסת, חיסל לא מעט מחבלים, יש מי שאומר אולי אפילו עשרות שם סביב הבית של בית משפחת גד.

0: נכון, נכון. אלירן והכוח של מצפה היו בין הכוחות הראשונים שהגיעו לקיבוץ בערי. נכנסו לשם באמת בסביבות השעה 2 בצהריים. הם זיהו חוליות של מחבלים באזור הפרדס בשכונת הזיתים. שם בעצם הם חיסלו לא מעט מחבלים. כשהם חזרו חזרה לשטח הקיבוץ, בעצם מהגג של משפחת גד, נורו עליהם טילי RPG. אלירן הוא היחיד שהצליח לשרוד את ה...
1: כן, הוא שרד את זה, ואז הסתער פשוט על המחבלים שם.
0: הוא הסתער קדימה, ובעצם חיסל את כל המחבלים שהיו בבית ובחצר של משפחת גד.
1: כן, ואני רוצה ברשותך, אם את יכולה לשתף אותנו באותו הרגע שלמרבה הצער קיבלת את הבשורה הקשה מכל.
0: אני קיבלתי את הבשורה בצורה שהיא קצת פחות פורמלית.
1: כן.
0: בבוקר יום שני אני שמתי לב שבטלפון שלי בוואטסאפ, בשיחה עם אלירן, שפתאום כל ההודעות ששלחתי לו עד אותו הרגע מתחילות להתקבל אחת אחרי השנייה. כלומר, היה שני וי, ולא רק שני וי, היו גם וי כחול. כלומר, שהייתה איזושהי זוזה בטלפון, וגם שמישהו פתח את הטלפון. ומחוסר תקווה מוחלט, היה בי שביב תקווה שאולי משהו כן קורה ואלירן כן בחיים. והתחלתי להתקשר אליו, אני מתקשרת ומתקשרת, ובעצם אף אחד לא עונה לי בצד השני, והמחשבות שעולות לי באותו רגע זה בעצם שהטלפון שלו כרגע קורס מכל ההודעות של כל החברים, של כל המשפחה, של כל האנשים שבעצם חיפשו אותו ביומיים האלה. ואני רגע אתן לטלפון מה שנקרא לקרוס לעצמו, ואז אני אתקשר שוב. במקביל אני מתקשרת ליחידה ומעדכנת אותם שיש איזושהי תנועה בטלפון של אלירן.
1: והם לא יודעים להגיד לך בינתיים.
0: הם אומרים לי, לא יכול להיות, לא ייתכן. אני אומרת להם, מה זאת אומרת לא ייתכן? זה מה שקורה. אומרים לי, לא יכול להיות, תני לי לבדוק את זה.
1: כן.
0: אחרי זה, מיד כשאני מנתקת, אני מתקשרת שוב לאלירן, ובעצם עונה לי מהצד השני, אלוף משנה במילואים, הוא מזדהה כגולן וח. והוא אומר לי, אני פה ביחד עם אלירן, ואני אומרת לו, תביא לי, כאילו, תביא לי לדבר איתו, למה אתה עונה לטלפון שלו? ואז הוא אומר לי, בעצם, עדן, אני מאוד מאוד מצטער, אלירן פה לידי, ואני מזהה אותו, אבל הוא ללא רוח חיים. ככה במילים האלה. רגע מאוד קשה, מאוד לא... לא פשוט גם להיזכר בו היום.
1: לגמרי.
0: באותו שלב אני כבר כזה התמוטטתי והובלתי לבית חולים. בעצם את ההודעה הרשמית קיבלתי בבית חולים.
1: כן, יהי זכרו ברוך באמת אלירן אברג'יל. מה את יכולה, עדן, לספר לנו על אלירן, על האדם שהיה, שאת הכרת מקרוב?
0: וואו, אני חושבת שהמילים קטנות בשביל לתאר את האדם שהוא היה, ואני מנסה בכל זאת. הוא היה קודם כל בן אדם באמת, באמת טוב. כאילו, הוא היה איש חסד ואיש של נתינה. הוא היה נאמן ומכבד את ההורים, את המשפחה שלו, את כל הקרובים שלו. היה בן אדם שתמיד חושב על האחר לפני שהוא חושב על עצמו. תמיד שם לב לסביבה שלו ולמה שהיא עוברת. הוא היה בן אדם מצחיק מאוד, כזה שבאמת מרגישים אותו בכל מקום שהוא נכנס אליו. קריזמטי, סוחף. היה לו חזות מאוד מאוד מאוד קשוחה. הוא היה בחור גדול כזה, שרירי, גבוה מאוד.
1: לחלק מהמאזינים שלנו בכלל, לעם ישראל, הוא זכור מאותו סיפור עם כתב

0: 12 בענות הגניה, נכון. שהוא הרים אותו על הכתפיים, וככה התמונה הזאת איכשהו
1: נחלטה. ושמה דווקא הוא מחייך.
0: כן.
1: שמה הוא צוחק.
0: כן.
1: אז אני חושבת שבאמת היה באלירן המון המון ניגודים שהשתלבו בצורה שהיא מטורפת. כאילו, הוא היה גם רגיש וגם קשוח, וגם רגוע וגם רועש, וגם רציני וגם מצחיק. כאילו, באמת היה בו המון המון... כן. המון המון תכונות טובות, והוא היה הגבר המושלם, והבעל הכי טוב שיכולתי לבקש לעצמי.
0: אבדה גדולה, גדולה מדי אולי, ואתם נולד לכם ילד לא מזמן. ארי יהודה, אני מבין. בן כמה?
1: ארי יהודה, בן 2 ו-3. אני גיליתי שאני בהיריון בסוף השבעה. זה מבחינתנו נס מאוד מאוד מאוד גדול, ומתנה מאוד גדולה שבורא עולם ואלירן ככה השאיר לנו. ילד פלא, ילד של אהבה, באמת ילד של אהבה.
0: כן. עדן אברג'יל, אנחנו באמת מודים לך ששוחחת איתנו גם על הרגעים המאוד מאוד מאוד קשים האלה שלך האישיים ובכלל של כל מה שקרה ביום הזה. אני רוצה להודות לך. תודה רבה, עדן. תודה רבה. ושלא תדעו עוד צער. תודה.
1: תודה.
0: אנחנו רוצים רק להשלים את התמונה אולי למאזינים שלנו. הנה דברים שאמרה אתמול עדן, רעייתו בהזכרה לזכרו של אלירן. הנה מיד הדברים האלה מגיעים.
1: שלוש שנים שאני עדיין לומדת איך זה לאבד אותך. שלוש שנים שמרגישים ממש יותר. כי כל כך הרבה עבר מאז. ולפעמים אני בכלל לא מאמינה שאתה לא כאן. לחוות ביחד איתי. מאמי, בשנה הזו למדתי המון ועברתי דרך. אני מצליחה יותר לראות אותי כמו שביקשת ממני. מצליחה יותר לעמוד מאחורי העמדות והעקרונות שלי. עבור ארי ועבורי, ללא מבוכה, ללא בושה ומצפון, בביטחון מלא ולנהל את אתגרי החיים. ממי, יש ימים שהעצב מחמיע אותי, ואני יודעת כמה נלחמת בחייך, להרחיק כל עצב וצער ממני כל עוד יכולת. אבל את זה אי אפשר להרחיק. אני עצובה שאתה לא כאן איתי, ללכת איתי בדרך, להגשים את החלומות שהיו לנו. אני חושבת הרבה על החלומות שהצלחתי להגשים עבור שנינו, אבל גם על אלו שלעולם לא הצליח. ובתוך אותם רגעים אני מחפשת אותך כל כך, ומבקשת סימנים, שממהרים להגיע ולהזכיר לי תמיד שאני לא לבד. אז הבטחתי שאזכור, שגם אם לא הולך לי לפעמים, מסתרות הם הדרכים ואני יודעת שאני לא לבד אף פעם, כי יש מלאך פרטי, ששומר, דואג ומגונן, צופה בי, בנו, בכל רגע נתון, ומבקש עבורנו את הנכון והטוב. חשוב לי שתדע שלצד כל זה אני בוחרת בחיים, כי אני יודעת שזה מה שהיית רוצה עבור אריקי ועבורי. אריקי שלנו היום בן 2. אני מסתכלת עליו ונפעמת בכל פעם מחדש מהדמיון, ומהילד שהוא גדל להיות. ילד פוקח וחכם, אמיץ ושובב, עם תעודה גדולה. ילד דעתן וכריזמטי, שמשיג את מבקשו. עם שמחת חיים ואור, שממלא את כל החללים החשופים בלב. ילד מצחיק ורגיש. הוא אמנם עדיין לא שואל שאלות מורכבות, ואני יודעת שזה יגיע, אבל בינתיים ההתמודדויות הן אחרות. אני מזהה כמה הדמות שלך חסרה בחייו, בכל כך הרבה סיטואציות שמפלחות לי את הלב, ומזכירות לי שאני לא אצליח להגן עליו מפני הכל. אבל אני מבטיחה בובי שאני אעשה הכל, לשמור עליו ככל האפשר מכאן, ומבקשת ממך שתעשה את זה אתה משם. ובכל ערב, לפני שאריקי הולך לישון, בתפילות שלנו, אני מסבירה לו כמה שאתה אוהב אותו, שאתה איתו.

0: לצידו ומאחוריו. כמו שאימא כאן מלמטה. ובכך אנחנו בעצם משלימים אחד את השנייה, למענו ולשלומו. ולא פעם אני חושבת הרבה על האבא שיכולת להיות עבורו, על כל הדברים שהיית מלמד אותו, על השיחות והמשחק שהיו לכם, על הרגעים הקטנים שהיו הופכים אצלכם לזיכרונות גדולים. ואני יודעת כמה היית גאה בו, כמה היית מתלהב ממנו, מהדמיון שלו אליך, מהאופי שלו ומהתעוזה והשובבות. הריקי שלנו יגדל בידיעה שיש לו אבא שהוא יכול להיות גאה בו, אבא שאהב אותו עוד לפני שהכיר אותו, שחיכה לו, ושלנצח תמיד ממשיך להיות חלק מהחיים שלו. אנחנו אוהבים אותך לנצח תמיד, מתגעגעים ולעולם נהיה שלך.
1: כך עדן אברג'יל, רעייתו של רסם אלירן אברג'יל, זכרו לברכה, גיבור ישראל שנהרג ב7 באוקטובר. אנחנו נצא להפסקה של פרסומות, תכף נשוב.

0: 90 FM.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: נתניה זוכרת את נרצחי וחללי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 3 שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. זוכרים, מוכירים ולא שוכחים. שני, 5 באוקטובר, בשעה 18:00, במרחב ההנצחה העירוני גן אל האופק ברחוב זלמן שזר 2. מקום לנשום, להתגעגע ולהבטיח ששמותיהם וגבורתם יישארו חקוקים בלב העיר לעד. הציבור מוזמן.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
8: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM.

0: חזרנו, יום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר, אנחנו ממשיכים עם השיחות הלא פשוטות האלה היום הזה, אנחנו אומרים שלום עכשיו לאייל אשל, שלום.
1: שלום, שלום.
0: אביה של התצפיתנית רוני אשל זכרה לברכה, שנרצחה בנחל עוז בשבעה באוקטובר. דיברנו לא אחת אייל על כל המשמעויות של היום הזה, אבל היום אני באמת רוצה להתמקד ביום הנורא הזה, מתי בפעם הראשונה אתם מבינים שיש בעיה ואתם גם בקשר עם רוני הבת.
1: אתה יודע, והשאלה שלך משתלבת בצורה כל כך מופלאה לג'ינגל הזה שרק עכשיו תפסתי, מה הוא בעצם מספר, רדיו 90, מה נשמע בבית. וזה, אתה יודע, זה מצמרר, כי אלינו אף אחד לא התקשר, ומה ששמע

0: שמענו פה בתוך הבית, לא טעם את מה שאנחנו בעצם הבנו מאוחר יותר, בימים של אחרי שבת השבעה באוקטובר, ואם נדייק, אז 34 יום אחרי שבת השבעה באוקטובר.
1: כן. אבל לא ידענו כלום. אז מה באמת שמעתם בבית באותו הבוקר?
0: ובדיוק על זה באתי להשיב לך, כי לא ידענו כלום. כי לא סיפרו לנו שום דבר, כי לא שמענו ואף אחד לא התקשר מאף גורם בצהל הגדול ומערכת הביטחון והדרג המדיני, וכל מה ששמענו פה בבית זה, אתה יודע, זה חצאי אמיתות, שלא לומר שקרים והנפצות וספקולציות וגרסאות מגרסאות שונות. בעיקר היה לנו פה ערפל מאוד גדול בתוך הבית, כי לא ידענו שאני ושרון, אני ושרון כההורים של רוני, מצטרפים בשעות האלה, שבת בבוקר, לקבוצה כל כך גדולה של הורים, וגילוי נאות לא הכרתי אף אחד מהם, כן. גילוי עוד יותר נאות, לא היה לי טלפון של אף אחד מהם, כן. חיל הגנת הגבולות לא השכיל אפילו להפיק דף קשר, כן. שיהיה להורים.
1: לפני זה אני רוצה להבין ברשותך אייל, מתי נוצר קשר עם רוני, עם, באותו
0: היום? הפעם האחרונה שראינו את רוני זה ביום החזרה שלה לצבא, זה יום רביעי בבוקר, 72 שעות לפני שבת השבעה באוקטובר. בפעם האחרונה היא נעמדת בדלת בבית, היא אומרת לי, אבא רותח שם, הם יודעים עלינו הכל. שמתי לה את היד על הכתף, אמרתי לה, מה קרה לך רוני? יש לנו צבא טוב, יש לנו צבא חזק, אנחנו נתראה בשבת, כי באמת היינו אמורים להגיע אליה בשבת בבוקר, שמחת תורה. רוני הייתה כבר מסודרת, לבושה במדים, עם צמה ארוכה מאחור, וזאת הפעם האחרונה שראינו אותה. שרון אשתי עוד הספיקה לקחת אותה לרכבת בכפר סבא, וזו הפעם האחרונה שאנחנו רואים אותה. ביום חמישי לא שוחחנו איתה, כן. אבל ביום שישי אנחנו מדברים איתה בצהריים, אחת ושמונה עשרה דקות. אני ושרון מסתובבים לתומנו בשוק לוינסקי בתל אביב, ורוני מתקשרת ומספרת לנו בחיוך רחב שהן עורכות את השולחן לכבוד ארוחת יום שישי. עכשיו צריך להבין,
1: מי ידע, מי ידע שכך יהיה באותו שישי שאתם מסתובבים בלווינסקי, כן.
0: אבל אני חייב להגיד לך, ושיבינו גם המאזינים, שבאותו יום שישי לא קרה שום דבר על גבול רצועת עזה, וזה נתון. זאת עובדה. ביום שישי הזה, השישה באוקטובר, זה היום שישי היחיד מיום הקמתה של מדינת ישראל שלא היה שום אירוע על הגדר. אף ילד לא הגיע, אף מחבל לא ירה, אף בלון לא אף באוויר. היה להם את הזמן לערוך את השולחן לכבוד ארוחת יום שישי, אבל בעצם לכבוד ארוחתה האחרונה של שחף ניסני, שהייתה אמורה להשתחרר, כן, חמישה, כן. ימים אחרי שבת השבעה באוקטובר.
1: ומתי נודע לכם שבעצם אתם כמו כל עם ישראל מבינים שיש קורה מה שקורה בעוטף, אבל מתי נודע לכם על רוני או שחייה בסכנה?
0: לא נודע לנו על רוני שום דבר, כלום. אנחנו פשוט עד ליקטנו ידיעות מיום שבת בערב, כשהתחלנו להבין שהחמל עולה באש. אבל התחלנו גם להבין שהאסון הוא בקנה מידה הרבה יותר גדול מכפי שהבנו בכלל, כן. שנחל עוז כולו כמעט עלה באש, חדרים על חדרים על חדרים, אבל בעיקר נתנו לנו להבין ממה שליקטנו, שגם החמל כבר בשעות האלה עולה באש. רוני התחיל את המשמרת ביום שבת, בארבע לפנות בוקר.
1: כן.
0: ולא דיברנו איתה, לא שוחחנו איתה, אבל ב-9:27, ובזכות הטלפון של אושר ברזילאי היקרה, שגם לצערנו לא נמצאת איתנו היום, אבל אושר הייתה סמבצית, ושוב, המאזינים.

0: נים צריכים להבין שלסמבציות מותר היה להכניס טלפונים לחמל, כן. לתצפיתניות אסור היה, כן. בגלל שיקולי ביטחון שדה. וכך קורה שב-9:27 רוני מסמסת לשרון, האימא, אני אוהבת אותך, אני בחמל, אין קליטה. ורוני ממשיכה לכתוב, אני אוהבת אותך. שרון כתבה לה בחזרה, אני דואגת, אני אוהבת אותך. ואז רוני חתמה עם 4 לבבות של אמוג'י. וזו הפעם האחרונה שיש לנו איזושהי התקשרות איתה. ומאוחר יותר בימים, 34 יום מאוחר יותר, אנחנו מקבלים את הבשורה המרה שרוני הייתה מבין אותן חיילות שנשרפו למוות.
1: כן.
0: והרב הראשי נכנס אלינו הביתה ובישר לנו את בשורת האיוב הזו.
1: הבשורה הקשה מכל, כן. אייל, אנחנו עוד יכולים לדבר הרבה על כל המשמעויות וההשלכות. אנחנו רוצים באמת להתרכז היום בעניין הזה של הכאב הנורא, של
0: הכאב הוא נורא.
1: כן.
0: הכאב הוא נורא, כי הפרטים הם כל כך רבים, וכפי שמצטיירת התמונה היום, הפרטים הם הרבה יותר מזוויעים, ואם אתה רוצה עוד נקודה אחת,
1: כדי שהמאזינים יבינו, כן, כן.
0: איכן הבנות האלה היו 785 מטר מקו הגבול, בחמל שחשבנו שבנו אותו בצורה הכי טובה, אבל חמל נחל עוז היה מקירות מעטפת של פאנל מבודד, ומעולם לא הייתה ביקורת אש בחמל הזה. אז יבינו המאזינים איזה אסון היה שם.
1: כן. אייל אשל, אביה של רוני התצפיתנית, זכרה לברכה. אני רוצה להודות לך ששוחחנו מטבע הדברים.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: רב פקד נבו בן דיין, שלום לך.
2: שלום לך ושלום למאזינים.
1: כן, אנחנו, אתה מ"פ במג"ב איו"ש, ובבוקר הזה, בבוקר הנורא הזה, היית סגן מפקד יחידה בחטיבה הטקטית של משמר הגבול. בוא ספר לי מה קרה מבחינתך ביום הזה.
2: אז ככה, כמו שאמרת, אני הייתי סגן מפקד יחידה בחטיבה הטקטית, הוקפצנו מהבתים, אני גר בירושלים. הגענו בשעות מאוד מוקדמות לשטח, ומשם התחלנו לקבל משימות, כל אחד קיבל את המקום שלו לעבוד ולנסות לאתר גירויים.
1: כן. לאן הגעתם? סליחה.
2: אז אנחנו התחלנו ביישוב נרעם, קיבוץ. שם הייתה לנו את הלחימה במדגרה, גם עם כמות מחבלים מאוד מאוד גדולה, ואחרי שככה הצלחנו לסיים את האירוע שם, אמנם עם הרוג אחד, רומן גנדל, זכרונו לברכה.
1: כן.
2: שהיה חבר מאוד קרוב. משם כל החטיבה התחלקה למשימות, ואני קיבלתי את אופקים וכל אזור 232, רעים, פסטיבל הנובה, כל האזור הזה. ושם בעצם גם היו לנו התקלויות חיות, היינו גם בתוך הקיבוץ, בקיבוץ רעים, גם בסריקות אחר מחבלים בכל אזור פסטיבל הנובה, יער רעים. וכן, היה לנו מה שנקרא היום עמוס. עמוס בחילוצים, עמוס ברגשית. וכן, כן, התמודדנו שם עם הרבה דברים.
1: עכשיו, שאתם מגיעים לאחד היישובים, אתה אומר הראשון נרעם, אבל הייתם שם בכל האזור הזה של הפסטיבל וברעים ובעוד מקומות. אתה יודע, הרבה פעמים שמספרים לנו, אומרים לנו שהיה בלגן. זאת אומרת, ומצד שני אתה אומר שאתם הוקפצתם, זאת אומרת, תגיד לי מה באמת קרה באותו היום, הרי היו תלונות קשות, והשאלה שריחפה מעל הכל, איפה צהל?
2: כן, אז צהל היה, המשטרה הייתה במלוא עוצמתה, יש הרבה דיבורים האם היה אפשר לפני וכולי, אבל אני לא נכנס לאירוע הזה, אני יותר נכנס ל... הגענו למשימה, ראינו את המשימה מול העיניים, נלחמנו ועשינו מה שצריך לעשות, אז כן, הייתה הקפצה בבוקר, ובשטח היה מאוד מאוד קשה לייצר את תמונת המצב. כל פעם אתה היית צריך כמפקד לעשות את הערכת המצב עם עצמך, כדי שנייה להבין מה קורה איתך ומה קורה עם המרחב.
1: כן.
2: כי המרחב היה שורף

0: מחבלים. שורת מחבלים, שורת מראות קשים, אבל כן, פה אנחנו כמפקדים היינו צריכים למצוא את...
1: כן, נבוא, נקטעת לנו? טוב, מה אתה אומר? נבוא? נבוא? שומע אותנו? כן, השיחה ככה נקטעה, אנחנו שומעים רעשים. רב פקד נבוא בן דיין, שומע אותנו? נבוא? האם נבוא שומע אותנו? נבוא?
0: אני שומע עכשיו.
1: יופי, עכשיו אתה שומע, התנתקת לנו. אז דיברנו על זה שכן היו כוחות בשטח. בוא ספר לי באמת על אחד הקרבות המשמעותיים שאתה ככה חווית באותו היום.
0: היו כמה, אבל אני אתמקד באחד שהיינו ממש על הציר. על ציר 232, בין בערי לרעים, ששם גם הייתה מאוד מאוד קשה מול שני מחבלים שהיו ממש בשטח הפתוח, ולא הייתה לנו באמת את ההבנה שאתה מאוים 360. זאת אומרת, כל מקום שאתה הולך, לכל מקום שאתה נוסע, אתה לא יודע שאתה יכול לחטוף אש, וגם לפעמים גם במקרים מאוד מסוימים היה לנו קשה מאוד לאתר את מקור הירי. ולכן ב-232 היה לנו לחימה מול שני מחבלים שירו עלינו, וברוך השם זה הסתיים ללא נפגעים ועם ניטרול.
1: חיסלתם אותם, כן.
0: ומשם המשך משימות כמובן, והמשך התמודדות. עוד פעם, זה לא רק הלחימה, אומנם אתה עובד מה שנקרא על אוטומט במקרים האלה ובמרחבים האלה, כי זה מה שמלמדים אותך, אבל בסוף גם העניין הרגשי והמראות והריחות וכל מה שאתה חווה בדרך, זה מוסיף וזה משפיע על קבלת ההחלטות, זה משפיע על הלוחמים, ואתה מוצא את עצמך בשדה הקרב, מחזיק את כל האירוע הזה, ויחד מפקדים מאוד טובים ואמיצים שהיו לנו בדרך.
1: כן, והיום 3 שנים אחרי נבוא, איך אתה רואה את מצב הדברים? אתה היום מוצב ביהודה ושומרון, אני מבין.
0: נכון.
1: איך אתה רואה את מצב הדברים? למדנו משהו? אנחנו צריכים להיזהר חלילה מ... תסריטים דומים?
0: אנחנו תמיד צריכים להיזהר. להגיד לך שלפני השבעה באוקטובר לא דיברנו על המקרים האלה, דיברנו על המקרים האלה, נערכנו לדברים מאוד מסוימים שמדברים על התרחישים האלה. אנחנו עדיין נערכים. אנחנו נערכים ביהודה ושומרון, אנחנו נערכים בכל המרחבים, בכל רחבי הארץ, וגם בזירה המרכזית שכרגע אני נמצא בה, שזה אזור יהודה ושומרון. אז אנחנו כן מצוידים היום בהרבה יותר אמצעים, שאם היה לנו אותם בשבעה באוקטובר, החלנו לעשות דברים נפלאים, אבל כן. היום אנחנו יודעים להפעיל אותם, היום אנחנו מכשירים את הכוח בצורה שהיא אחרת, יודעים להתייחס, לא רק להכין את הכוח, לא רק אם יקרה שבעה באוקטובר הבא, כי לא ככה מכינים כוח. אני לא מכין את הכוח לאירוע שהיה, אני מכין את הכוח לאירוע שהוא יהיה, שכנראה הוא יהיה הרבה יותר גדול, ואנחנו כן מוכנים להיבט. של אמצעים והכשרות, ואנחנו עושים הכל על מנת להגיע לכמה הכי חדים והכי מדויקים. אגרסיביות ותמונת מעשה.
1: בהחלט, רב פקד נבוא בן דיין, תהיו חזקים שם, אתם שומרים עלינו ובכלל על המדינה הזו. תודה, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, 10 קטן אחרון, זה הזמן שלנו להתאחד.
1: אמן.
0: מהימים האלה, מה שנקרא, לגדול ולהיות מאוחדים כעם, כי כשאנחנו מאוחדים וביחד, כן. כי אפשר עלינו, אז תודה לכם.
1: זה נכון.
0: ובזאת שמתבשר, תורות
1: תודה, נבוא בן דיין, תודה רבה.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: נתניה זוכרת את נרצחי וחללי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. שלוש שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. זוכרים, מוכירים ולא שוכחים. שני, 5 באוקטובר, בשעה 6 בערב, במרחב ההנצחה העירוני, גן אל האופק, ברחוב זלמן.

0: כן, חזרנו, שעה שנייה של יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו מקדישים את השידור הזה ליום הזיכרון הממלכתי לשבעה באוקטובר, ורק נאמר כאן על באולפן על הביצוע הטכני, אופיר ארביב, בהפקה פז אבוחצר ורחל גיל יוסף. אני יוסי הדר, ואנחנו רוצים לומר כרגע שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין.
1: שלום.
0: כן, מיכאל.
1: כן, אז באמת אנחנו מציינים היום שלוש שנים לאירועי השבעה באוקטובר, ובאמת שורה של טקסים ואירועים גם כאן בערי השרון, במועצות השונות באזור השרון. ראינו גם את הטקס הממלכתי הראשון, שממש הסתיים לפני דקות אחדות, וטקס נוסף שצפוי ממש בשעה הבאה לאותם אזרחים שנפלו באותו יום, ולמעשה מאז במהלך חרבות ברזל. ואנחנו ככה מנסים במהלך התוכנית הזאת לתת קצת במה לאותם משפחות שכולות של אותם נופלים ביום ההוא הנורא באותה שבת שחורה, ונתחיל אולי מרב סמל ראשון במילואים אביחי אמסלם מחדרה, שלאחר שירותו הסדיר ביחידת כפיר התעקש לעבור לחטיבת קומנדו מתוך רצון לתת שירות מילואים משמעותי. אביחי בן 30, נשוי לטלי והיו להם שתי בנות כשאשתו הייתה באותם ימים בהיריון מקדם. בשביעי באוקטובר הוא הוקפץ לדרום להילחם באותם אלפי מחבלים שפשטו על עוטף עזה, ובתשיעי באוקטובר, יומיים לאחר אותו יום, במהלך סריקות באזור תחנת הרכבת בסדרות, בסמוך לצומת שער הנגב, למעשה מופתע.

0: הופתעו והצוות שלו הופתעו על ידי שני מחבלים שהסתתרו שם באחד המקומות, וכתוצאה מהאש שנפתחה לעברם, אביחי נפל, גם הצוות שלו נפגע. טנק שהגיע לאזור הזה לאחר מכן סייע בחיסול המחבלים. שלושה חודשים לאחר נפילתו של אביחי נולדה הבת השלישית שלו, שאותה הוא לא זכה להכיר. והיום המשפחה שלו, חברה במקרב, יקיימו אזכרה בבית העלמין הצבאי בחדרה. ואני מציע שנדבר עם אביו, שגם משמש כיושב ראש יד למנים בעיר, שמלווה עוד נופלים נוספים במהלך שלוש השנים האחרונות.
1: תודה מיכאל, נגיד שלום לגבריאל אמסלם, שלום לך.
2: שלום וברכה, שלום וברכה.
1: אתה אביו של אביחי, זכרו לברכה, ובאמת, כמו שגם ציין מיכאל, אתה מכהן כיושב ראש ארגון יד לבנים בחדרה. קודם כל, באמת, על אותו היום, אחרי שפרצה המלחמה הנוראה הזו בשבעה באוקטובר, אנחנו מבינים שבתשעה באוקטובר מגיע אביחי לאזור שער הנגב.
2: כן, אביחי אכן גויס בשבעה לחודש במהלך השבת. למעשה שנינו גויסנו באותה השבת. וכן, ואביחי עלה על מדים, אפילו לא הספיק לאכול, הוא חזר לבית הכנסת אחרי הקפות וכדומה, היו לו אורחים, הקפיצו אותו, שמו לו אוכל בקופסאות ויצא לדרך.
1: כן.
2: הוא לא ישב לאכול. ואכן שבת מיד התחילו לתאר את שדרות, תיארו בראשון, בשבת, בראשון, ברצף. היינו בקשר של וואטסאפים בלבד, אפילו לדבר לא יכולנו. ושני בבוקר קיבלו התראה ממסוק ש... הייתה חוליה של שלושה, שניים המסוק הוריד, אחד ברח. רצפו אחריו, יצאו מהסדרות בשער האחורי ליד הרכבת, הגיעו ל... לשדות ליד צומת שער הנגב.
1: כן.
2: שם התבצרה חוליה, התבצרה ביצור רציני מאוד, כי מצאו שם אוכל ו...
1: וזה אנחנו שימורים. מדברים, גבריאל, שלושה ימים אחרי שנפתחה המלחמה, בתשעה לחודש.
2: כן, שלושה ימי לחימה.
1: כן.
2: ושם התבצרה חוליה, וכנראה עם פניה לשלב בית, שהחיילים ייכנסו לעזה, ואז הם יבצעו פיגועים, כי מצאו שם אוכל וכדומה. ובאיזשהו מקום יצאו מהמחפורת ונתנו מכת אש. נהרג אביחי במכת אש.
1: כן.
2: נהרגו עוד שניים איתו. עוד חיה שנהרג איתו, ואחר כך הצטרף הרופא לטפל וגם הוא נהרג. יובל הליבני היה צמוד לאביחי, ואתה נאמן הרופא, דוקטור אתה נאמן, ש... נחלץ לעזרה, גם הוא נהרג בתקרית.
1: כן, תקרית קשה ביותר וקטלנית. גבריאל, אתה, מה אתה יכול לספר לנו על אביחי מעבר כמובן לנסיבות מותו הטרגיות?
2: תראו, ברעיון הקצר הזה אני אנסה לתמצת הרצאה ארוכה של אביחי, אבל אביחי היה לו ערכים בצורה יוצאת מן הכלל בחייו, ו... ואנחנו, תאר לך שאנחנו כהורים מגלים את הערכים האלה לאחר מותו, וידענו על חלק קטן, קטן מאוד.
1: כן.
2: ואני אתמקד לא בכל הערכים, כי זה...
1: אבל לפני קטן, זה אולי אבל... תספר לי באמת איך נודע לכם על אותם ערכים שאתה יודע שאתה אומר שידעתם אותם רק אחרי מותו.
2: קודם כל, סיפורים מהחברים, אני ידעתי על חלקים קטנים, נקודות קטנות, אבל לא חיברתי את החיבורים והגיעו חבר'ה שלו. כן. מהצבא, חבר'ה מהלימודים, הוא למד בהנדסה ברופין, חבר'ה מהעבודה באלביט, אנשים עם סיפורים מצמררים לדעת שזה אביחי, כשהוא היה בחור דתי, חובש כיפיים, דתיות בחוץ, והיו שם חברים לא דתיים וכדומה, וצו זה לא שינה כלום, לא משנה מה הדעה הפוליטית ומה הנושא הדתי, יהודי ולא יהודי, כולם, ברופין גם היו לו הרבה יהודים ולא יהודים, והיום הוא שמר על האחווה בין כל מי שהוא פגש, כל מי שפגש אותו,
1: נתן כבוד לאדם באשר הוא אדם.
2: דרך אגב, גם לפני המלחמה הציק לו מאוד הנושא של האחדות בעם ישראל. הוא אמר, וואי, אבא, למה לא כולם ביחד? הציק לו.

0: זה מתקשר בהרצאה גם לתאריך שהוא נפל. זה מאוד מתחבר לכמה דברים. וזה היה אביחי. הוא היה איש של אנשים, איש של חסד. המושג חסד היה אצלו מאוד מאוד מלווה. הוא כל חייו התנדב ונתן, ונתן למשפחות נזקקות, ונתן לחברים לרפואה, ונתן במוסדות של צרכים מיוחדים. בכל מקום מצאת אותו מתנדב. אפילו בעבודה, אפילו באלביק.
1: כן.
0: שתבינו נקודה אחת קטנה, כמה הנושא של האדם היה חשוב לו. אביחי לא רצה לתת לחול בשום אופן, הוא אהב את ארץ ישראל. אבל הבוס שלו באלביט, אילת אותו פעם אחת לצאת,
1: כן,
0: למכשיר שמכרו שם לאחד מהארצות, איזשהו מכשיר שהוא היה פיתוח שלו.
1: כן.
0: אבל אתה חייב, אתה מכיר את המכשיר הכי טוב. רק ללוות, הוא בא אל אבא, מה עושה? תשמע, זה עבודה, זה לא, זה טוב, הוא יצא. התקשרו אליו ביום הראשון, המכשיר לא עובד. אין בעיה, בואו, לקחו אותו למקום של האימון של הצבא הזה, והוא לוקח את המכשיר ביד, והוא רואה שזו תקלה קטנטונת, אבל הוא אומר, חבר'ה, אני צריך אוהל סגור. נתנו לו אוהל סגור, זה היה בסך הכל להחליף שני חוטים, חיברו אותם הפוך. שני חוטים, חיבר, ישב 10 דקות באוהל, 10 דקות, אחר כך יצא, ומסר להם והכל. אני אומר לו, תגידי, למה? אומר לי, אבא, מה אני הייתי שחק עכשיו, שחק להם פופה, אני יודע, מסכן הטכנאי שחיבר, היו יורדים עליו, קפים אותו. קחת אותו הצידה, בשקט, עמד עושים לב לחוטים פעם הבאה. זה כל התקלה. שלבים, לא יהודי.
1: כן.
0: אומר לו, אין בעיה, אבא, זה אדם. זה אדם באשר הוא.
1: כן.
0: ומה... זה הערך
1: שלי. וציינו גם, גבריאל, שאתה משמש כיושב ראש ארגון יד לבנים. איך זה באמת משתלב עם האבל האישי שלך, עם הכאב האישי שלך?
0: תראה, אני באופן אישי איש של עשייה, והעשייה עוזרת לי מאוד, מאוד בכאב האישי. והעשייה שלי גם במילואים, אני שירתי מעל 1,000 יום במילואים, אני אלוף משנה במילואים, והעשייה סביב המילואים עזרה לי מאוד יותר, אני אמרתי למפקדים שלי, לא יודע אם אני תרמתי יותר מאשר נתרמתי. ונתרמתי יותר, כי זה עזר לי מאוד העשייה. וגם העשייה בארגון יד לבנים, הרגישות למשפחות, ההכרה עם הקושי, עם הצורך, לגלות הבנה.
1: למרבה הצער אתה יכול לגלות יותר הבנה, כן.
0: כן, כן, ממש לגלות הבנה וגם איפוק, לפעמים הם כועסים ולא במקום והכל, ואנחנו מכילים, יודעים מה זה להכיל משפחה שכולה, ועם כל הכאב וכדומה, גם כשלא כל כך צודקים, אנחנו יודעים להכיל את זה ולקבל את זה. צד שני גם לנסות לארגן להם פעילויות שיוציאו אותם מהשגרה, חוגים וטיולים ואירועים וכדומה, כדי לתת להם את החוויה של קצת אחווה, שמחה, חיבוק.
1: כן.
0: ואני מקווה שאני עומד ביעד, אני בסך הכל
1: כן.
0: בשנה האחרונה, לצערי הרב הקודם נפטר, אז החלפתי אותו.
1: כן, והיום 3 שנים אחרי היום הנורא הזה והמלחמה הנורא הזו, יש תובנות אחרות שמתווספות, חדשות, ראייה אחרת של הדברים אולי?
0: בוא נתחיל בזה שאנחנו משפחה, שקיבלה את הצער הזה כגזרה, ואין לנו שום טענות לא כלפי קדוש ברוך הוא ולא כלפי המדינה ולא כלפי צהל כמובן, לא כלפי אף אחד. אנחנו קיבלנו את זה כי זה מה ששלנו. ולכן התובנות שלנו הן פחותות, אנחנו נמצאים, הכאב של היום הוא זה אותו כאב כמו שהודיעו לי באותו כשהייתי במילואים.
1: כן.
0: שאשתי התקשרה וצרחה בטלפון ולא הבנתי מאיפה זה בא. זה אותו כאב שמפלח. וגם היום, היום אנחנו עסוקים עכשיו בלארגן את ההשכרה וכדומה.
1: כן.
0: אבל הדמעות זולגות מדי פעם. הכאב, הכאב הוא כאב לא, לא פוחת.
1: כן. שעד
0: שני, אנחנו מבינים שאנחנו פה למען עם ישראל. ואם התרומה שלנו לצערנו הרב נגזרנו שזו תהיה התרומה, זו התרומה. ואנחנו נמצאים בעם. שנלחם כל הזמן, חייב כל הזמן.
1: גבריאל, אביו של רב סמל ראשון אביחי אמסלם, זכרו לברכה, אני רוצה להודות לך ששוחחת איתנו. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה. אנחנו ממשיכים הלאה, שוב שלום מיכאל.
2: כן,
1: הפעם אנחנו באזור זיכרון יעקב.

0: מיכאל. כן, מיכאל איתנו? לא, אז אנחנו משום מה לא שומעים את מיכאל. ננסה לחדש איתו את הקשר. אנחנו תכף נדבר כאן על רב סרן רועי צ'אפל, זכרו לברכה, מזיכרון יעקב. הוא נפל בקרב ממש ביום הראשון, בשבעה באוקטובר. מיכאל פוסמושקין, שומע אותנו?
1: כן, אני שומע אותך.
0: אז אנחנו רוצים לדבר באמת על רועי צ'אפל.
1: כן, אנחנו רוצים לדבר על רב סרן רועי צ'אפל, בן 25, מזיכרון יעקב, שנהרג בשביעי באוקטובר, שבועות ספורים, לפני שאמור היה להשתחרר אחרי 7 שנות שירות קבע. בשבת השחורה הוא יצא ממוצב סופה ברכב ממוגן לסיור כוננות עם שחר, ובמהלך הנסיעה הזאת ניהל קרבות ירי מחבלים, ביצע סריקות ציר כדי לראות את נקודות החדירה של המחבלים, והעביר דיווחים שוטפים לגורמים הצבאיים והאזרחיים, ולמעשה נלחם שם בגבורה, זרק רימונים ואף ירה 2 טילי לאו על טנדרים עמוסים במחבלים, ובשלב מסוים נתקל במערב מחבלים כשרכבו נפגע מרקטת RPG, הוא וחברו התמקמו בין השיחים והמשיכו לנהל קרבות ירי עד שרועי נפגע מצלף ונהרג, ולמעשה הקרבות שבהם הוא לקח חלק הצילו חיי אזרחים רבים בקיבוצים, חיילים שהיו במוצב שם והסתתרו במיגונית, וגם סייע ללחימה של צוותים נוספים בכל הגזרה. ולמעשה מאז נפילתו משפחתו פועלת כל העת להנציח את רועי, לספר על גבורתו ומי הוא היה למעשה במהלך חייו. בימים אלו הם הוציאו במסגרת עמותה על שמו תוכנית חינוכית רגשית שמלמדת לזהות מה עובר על בני נוער בגוף וברגש ובראש, תוך שהם למעשה מנסים להפוך משהו שהותיר אחריו רועי את הערכים שלו, ולהוציא את זה לשפה חינוכית חיה.
0: כן.
1: ואני מציע שנדבר עם אחותו ונשמע עוד עליו ועל מורשתו, גבורתו והנצחתו.
0: בהחלט, מיכאל, תודה. שלום, שחר צ'אפל.
2: שלום רב.
0: אחותו של רועי, זכרו לברכה. תנסי להחזיר אותנו באמת, שחר, ליום הזה, לשבעה באוקטובר. מה קורה ביום הזה? מתי אתם מבינים שרועי נמצא שם?
2: למעשה אנחנו ידענו שרועי תופס קו בגזרת עזה. אני ספציפית לא ידעתי בדיוק באיזה מוצב הוא נמצא. באותה תקופה אני גרתי בדרום, בבאר שבע, והתעוררנו ב-6:29 לכל האזעקות. כן. לקראת 10 בבוקר שמעתי תושבת מסופה עולה ברדיו ואומרת אין צבא, הצבא לא כאן, איפה הצבא? ובאותו רגע שהיא אמרה את זה אני ידעתי שרועי נהרג.
0: למה? למה שחר?
2: אמרתי לעצמי אין מצב שרועי הוא הממפה שאחראי על גזרת סופה והוא לא יהיה עם התושבים קודם כל. אז אם תושבת של המקום אומרת שאין צבא, אח שלי כבר לא כאן. זהו, לקח לי כמה שעות טובות עד שהצלחתי לחזור לתפקוד מינימלי, וארזתי את בני ביתי ונסענו לזיכרון לאימא.
0: כן, אבל עוד לפני זה, כן, מתי קיבלתם את ההודעה הרשמית הקשה?
2: ביום שני בצהריים.
0: ביום שני בצהריים רק. כן, ומה את יכולה לספר לנו באמת, שחר, על רועי, לפחות ממה שאנחנו יודעים, קודם כל, על אותו היום, מה אירע באותו היום, ממה שאתם יודעים?
2: אני חושבת שמיכאל סיפר מאוד, בצורה מאוד ממוקדת ותמציתית מה היה.
0: כן.
2: וכאילו כל החיים של רועי התנגזו לנקודת זמן מאוד מאוד מסוימת, שבה הוא נתן את כל מה שהוא יכל, ושכל מה שהיה לנגד עיניו זה חיי התושבים והאזרחים של המקום שהוא היה אמון עליו, וחיילים שלו. לצורך העניין אני ניסיתי להשיג אותו בדקות הראשונות, והוא לא ענה לי. הוא היה בלחימה קשה שם.
0: כן. ומאז, כמו שסיפרת,

0: וגם מיכאל, אתם מנסים כמה שאפשר להנציח את זכרו של רועי. איך אתם עושים את זה?
1: נכון, אז ממש משהו כמו חצי שנה אחרי שרועי נהרג, mm-hmm. אנחנו הקמנו עמותה על שמו, mm-hmm. במטרה באמת להגיע לבני נוער, ולעשות את מה שרועי רצה לעשות כשהוא יהיה גדול. הוא רצה להיות מחנך, mm-hmm. הוא רצה לעבוד עם אוכלוסייה של צעירים, ולתת להם כלים להתמודדות וליצירת חוסן בעולם הזה, במדינה שאנחנו חיים בה. כן. זה דבר שהוא כל כך, כל כך חשוב ומתבקש. אז אנחנו לוקחים את זה ורצים עם זה קדימה, מעין צוואה שלו.
0: כן.
1: ובאמת ממש עכשיו אנחנו פיתחנו תוכנית חינוכית רגשית שנקראת הגרביים של רועי, שגרביים זה בעצם זה ראשי תיבות.
0: כן.
1: של גוף, רגש, ראש ובחירה.
0: אוקיי.
1: זה בעצם עוזר לנו, זה כמו ארגז כלים, שעוזר לנו להבין בסיטואציות מורכבות, קודם כל מה קורה לנו בגוף, מה הגוף מספר לנו, אחר כך ברגש, מה אני מרגיש.
0: כן.
1: אז בראש רגע לעצור ולחשוב, מה, איך אני יכול לאבד את זה. ובסוף זה הבחירה, מה אני בוחר לעשות עכשיו. זו הסיטואציה, זה מה שקורה, זה מה שעובר עליי, איך אני מתקדם עם זה הלאה. כי בכל דבר שאנחנו מתקלים בו בחיים, יש לנו את האפשרות לבחירה.
0: כן.
1: שאלה איך אנחנו מגיעים לנקודה הזאת, ואיך אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לבחור. וזה מה שהתוכנית הזאת מנסה להנגיש בשפה מאוד מאוד ידידותית.
0: איך זה קורה בפועל? אותה התוכנית מוצעת למי? איך זה עובד?
1: אז התוכנית בנויה על 13 מפגשים.
0: כן.
1: שזה 4 יחידות התפתחותיות. שקודם כל זה באמת מה קורה לי בגוף, אחר כך הראש.
0: למי מיועדת שחר?
1: זה מיועד לילדים, בני נוער, כרגע בין כיתה ה' לכיתה ז'.
0: אוקיי.
1: יש את כל הפרטים על התוכנית באתר. אני הקמתי אתר אינטרנט לזכרו של רועי. אפשר לכתוב פשוט רועי צ'אפל בגוגל ולמצוא את זה. ושם אפשר לראות ממש רובריקה שלמה של הגרביים של רועי, זה מאוד מאוד מפורט.
0: כן.
1: והמטרה של התוכנית זה בעצם לתת לילדים את הארגז כלים כדי שהם יוכלו לנהל קונפליקטים ושינויים שקורים בחיים. אני יכולה לתת לך הודעה, דוגמה הכי, כן, הכי פשוטה, כן, ויומיומית, כן. שקורית לנו למשל. כן. בוא נגיד ששלחתי הודעה לחברה שלי וראיתי שההודעה נקראה, היה שני ויים כחולים, אבל היא לא ענתה לי. עכשיו בתור ילדה בכיתה ו', זה יכול להציף הרבה מאוד תחושות.
0: ברור.
1: אז בסיטואציה כזאת, קודם כל זה להבין מה קורה לי בגוף. האם אני מתחילה לרעוד, האם הדופק עולה לי, האם אני מתחילה להזיע. ואז להבין מה אני מרגישה. אולי אני מרגישה דחויה, אולי אני מרגישה עצב. להבין מה עובר לי בראש. אולי אני מתחילה לחשוב, מה, היא מסננת אותי, אולי היא לא רוצה להיות חברה שלי יותר.
0: כן.
1: או שאני דווקא חשוב רגע, אולי קרה לה משהו, והיא לא יכולה לענות לי, אולי אני יכולה לעזור לה. ואז לראות מה אני בוחרת לעשות עכשיו.
0: כן.
1: פה זה המקום שאני יכולה להבין, אוקיי, היא לא ענתה, אז אולי היא עסוקה עכשיו. או היא לא ענתה כי היא כועסת עליי, או יש המון המון דברים, אבל מה אני עושה עכשיו ברגע הזה? אני יכולה ללכת ולקרוא ספר, אני יכולה ללכת לעשות הליכה בחוץ בטבע.
0: כן.
1: אני יכולה לנסות להתקשר אליה, אם אני רואה שהיא לא ענתה לי. אבל יש לנו המון המון דרכים.
0: כן, המון דרכים לקבל פרופורציה ולהתמודד בעצם.
1: בדיוק.
0: כן. עכשיו, הדברים האלה מתכתבים עם משהו ששמעת אצל רועי, או שזה רק החזון בגדול ואתם פיתחתם אותו?
1: זו שאלה מעניינת. כי רועי, אתה יודע, הוא לא נהיה גיבור בשבעה באוקטובר. כל החיים שלו היו רצופים בהמון המון המון בחירות שהוא עשה מילדות. בחירות שעיצבו את מי שהוא היה. וגבורה זה משהו שאנחנו עושים אותו ביום יום, בדברים הקטנים. ולא לא כשמופנים אלינו עוד בקורים.
0: כן.
1: וכל התוכנית הזאת בנויה על רועי כילד. יש שם סיפורים מהילדות המשותפת שלנו, בחירות שהוא עושה בתור ילד, בדיוק בגילאים של הילדים שאליהם התוכנית פונה.
0: כן.
1: ורועי הוא בעצם סביבת הלמידה.

0: לא תראה שם את רואי החייל הגיבור שנהרג בקרב הרואי, זה לא זה.
1: כן.
0: זה מקום שנותן את הבמה לחיים ולצמיחה ולהתפתחות ולבחירות שלנו מתוך זה שאנחנו חיים.
1: כן, ואת יודעת, כל התוכנית הזאת בעצם היא גם משדרת סוג של אופטימיות, ואני רוצה להבין, את יודעת, אנחנו שומעים היום 3 שנים אחרי, עדיין יש, עדיין חלק מהאנשים מיואשים, חלק כועסים, את יודעת, אנחנו נמצאים במצב לא פשוט, ובכל זאת אני מבין שהתוכנית הזאת היא, למרות הכל, אנחנו כאן ואנחנו צריכים להתמודד?
0: יש לנו ברירה אחרת.
1: Mm-hmm.
0: אנחנו כאן, רואי היה אדם מאוד מאוד אופטימי, מאוד שמח.
1: כן.
0: הוא היה מוקף באנשים, וכל מקום שהוא היה מגיע, הוא היה מביא איתו המון רעש וצלצולים ושמחה ואור. וזה חלק ממנו. אי אפשר כן. לדבר על רואי ולשקוע כן. בדיכאון ובמראה שחורה.
1: בהחלט. שחר, אני רוצה להודות לך באמת ששוחחנו, שהכרנו קצת יותר את רועי, אחיך רועי צ'אפל, זכרו לברכה, שנהרג ב-7 באוקטובר, ואני רוצה להודות לך, שחר צ'אפל, תודה רבה.
0: תודה לך, יוסי.
1: תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף נחזור.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: נתניה זוכרת את נרצחי וחללי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. שלוש שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. זוכרים, מוכירים ולא שוכחים. שני, 5 באוקטובר, בשעה 18:00, במרחב ההנצחה העירוני, גן אל האופק, ברחוב זלמן שזר 2. מקום לנשום, להתגעגע ולהבטיח ששמותיהם וגבורתם יישארו חקוקים בלב העיר לעד. הציבור מוזמן.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602
4: 90 FM 90 FM 90 FM

0: חזרנו, שוב שלום מיכאל פוסמושקין, כתבנו, ואנחנו ממשיכים הלאה עם הסיפורים והיום הזה, יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר.
1: בהחלט, ועכשיו נדבר עם לגבי סמל ראשון איתי חן של מנתניה, שליווינו ארוכות כאן ברדיו את משפחתו ואת המאבק להחזרתו מעזה, לוחם שריון בגדוד 77. ב-7 באוקטובר איתי יצא להילחם באומץ לצד חבריו לטנק, ובשלב מסוים במהלך הקרב הזה איתי נחטף יחד עם יתר חברי צוות הטנק, ורק לאחר 760 ימים שמשפחתו נלחמה עבורו ועבור יתר החטופים, ב-4 בנובמבר שנה שעברה איתי הושב לישראל והובא לקבורה. ולמעשה לצד הגעגועים שהולכים וככה גוברים כל יום מחדש, הוריו ממשיכים גם בימים האלו לספר על בנם, להנציח אותו ולספר על גבורתו. כך למשל ביום שישי האחרון הם סיפרו עליו לשחקני ליצור נתניה, קבוצתו של איתי.

0: טאי שהוא כל כך אהב, ובאמת הם ככה שיתפו את השחקנים ואת הצוות בחייה של איתי, וגם בקרב באותו יום שבו הוא השתתף, ובמקביל לצד השכול, הגעגוע וההנצחה, המשפחה ממשיכה במאבק להקמת ועדת חקירה ממלכתית, כשברקע גם אנחנו ככה שמענו לפני ימים אחדים את אמירתו של ראש מפקדת השבויים והנדרים לשעבר ניצן אלון, שאמר שאפשר היה להחזיר את כל החטופים כבר שנה קודם לכן, וגם השיח שהולך ועולה בשבועות האחרונים על אותן התראות שניתנו שוב ושוב למנהיגים כאן בישראל, לצבא, לראש הממשלה ולגורמים נוספים, אבל אף אחד באמת לא הקשיב ולא הפיק באמת לקחים מאותם התראות, והמשפחה כן. ממשיכה להילחם ולהופיע בכל פלטפורמה אפשרית. גם בשבוע שעבר היו שוב בכיכר החטופים כן. בסוכת נפגעי ונפגעות המחדל שביעי באוקטובר, כפי שהם מכנים זאת, ומנסים באמת בכל כוחם כן. להביא להקמת ועדת חקירה הממלכתית.
1: כן, בהחלט. אנחנו נגיד שלום לרובי חן, שלום.
2: שלום יוסי לך ולכל המאזינים.
1: כן, שוחחנו כאן באמת לא אחת על איתי ועל כל מה שקרה בשבעה באוקטובר. אני רוצה בכל זאת היום לנסות ולהבין את ה, אתה יודע, את אותו בוקר, מתי בפעם הראשונה אתם מבינים שיש בעיה, שקורה משהו נורא.
2: אני רק אתחיל ואגיד שכאילו אנחנו לצערנו חיים את השביל אוקטובר כל יום
1: כן.
2: במהלך השנה, אז כאילו אנחנו מודיעים שאתם באמת לוקחים את הזמן לדבר איתנו היום, אבל אני חושב שזה משהו שאפשר
1: כן.
2: כאילו לבוא ולדבר עליו יום אחד בשנה ולהמשיך הלאה, אלא באמת
1: אני מבין אותך ומסכים איתך גם, כן, כן, כן.
2: כן. אז לאותו בוקר נורא
1: כן.
2: בתור תושבי העיר נתניה אנחנו לא היינו אלו שחוו את אותם הזקות.
1: כן, נכון.
2: בפרסנר זה היה בוקר שקט של אנשים בדרך לבין הכנסת. והתחלנו לפתוח בטלוויזיה והבנו שמשהו שונה קורה. איתי בתור חייל בצבא, בטנק, הנחנו שמשהו קורה, אבל הנחנו שהוא בעבודה. והוא עושה את מה שהוא צריך לעשות כדי להגן על אזרחים
1: כן.
2: ולהגן על מדינת ישראל ועל הגבול, אז לא שציפיתי בשעות הראשונות לקבל ממנו איזושהי עיתות אשתי מנתם קלטה מאוד בלחץ וניסיתי להרגיע אותה
1: כמובן.
2: אבל ככל שחלפו השעות והגענו כל השעות הערב ואנחנו לא שומעים כלום ואנחנו לא שומעים מהאנשים שהיו צריכים לדעת מה קורה לצוות, לא ידעו להגיד לנו
1: כן,
2: וזה מן הסתם מכניס חרדות מאוד גדולות. והתאמנו ביום שאחרי חמל פה, והתאמנו להבין מי היה איתו בקשר, מי ראה אותו.
1: כן.
2: אני חשבתי לרדת לדרום ולהתחיל לחפש אותו, אבל אני הבנתי שאי אפשר לצירב באמת לעזור הלחימה. ובתי חולים, חברים שהסתובבו, אמרתי אולי נמצא שמה. וחיינו בחרדה, לא יודע איך להסביר, בין שמיים לארץ, שלא יחלקו לנו על הדלת. עד שדחקו לנו באמת על הדלת, ביום חמישי בבוקר.
1: כן.
2: בשש בבוקר, ואותו בחור שהסתכל עליי, הוא ניסה להרגיע אותי עם, עם סימן של היד, שזה לא ההודעה ש...
1: הקשה לא מכל.
2: ההודעה הכי קשה מכל.
1: כן.
2: זה הודעה שהיא לא, לא נוחה, אבל עם איזשהו סוג של, של אופטימיות, שאומרים שהוא נהדר. ומחפשים אותו ויקח עוד כמה שבועות עד שבאמת יכריזו עליו כחטוף.
1: כן, והחוסר הוודאות הזאת שהייתם בו כמובן משגע. זה אותו, בעצם הוא היה באותו צוות פרץ הידוע של אותו טנק.
2: כן, עם דניאל פרץ זכרון לברכה, משפחה מדרום אפריקה.
1: כן.
2: מושב יד בנימין, יישוב של מפני גוש כתיב.
1: כן.
2: תומר לבוביץ' הוא הנכד של אלוף צהל לשעבר, אלוף ערד, עם הרבה זכויות במדינת ישראל מתל אביב. ומתן אנגרסט מקריאת ביאליק.
1: שחזר בחיים.
2: שיבדל לחיים ארוכים, ואתה מבין שאין קשר בין האנשים האלו, לא פוליטיקה,

0: ולא שום דבר. אבל מה שעניין אותם באותו יום, זה איך הם מתנהגים כיחידה אחת, כגוף אחד, כדי לבצע את המשימה שלהם, והם ביצעו אותו מעבר לכל מה שנדרש,
1: כן.
0: שבא באיזושהי נקודה בזמן, הם הבינו שאין אף אחד, ואין אין מי שיחבור עליהם, והם ראו את הגדר נפרץ, והגל השני של הנוכבות של מאות אנשים באים לכיוון כפר עזה, לכיוון קיבוץ נחל עוז, ולבזוז ולהרוג ולענות. והם החליטו להסתער לתוך האש, ובדרך הרגו הרבה אנשים רעים, ועל כך אני מאוד מקווה שאנשים שבחודש הזה באמת זוכרים את הסיפורי הגבורה, יזכרו את הסיפור של איתי, כמו שהרמטכ"ל ציין את הצוות הזה ביום הזיכרון האחרון.
1: גיבורים גדולים, בהחלט גיבורים גדולים, גיבורים גדולים, כן.
0: ובהחלט, כשאנשים הולכים לקלפי, אני באמת מאחל ומבקש ומתחנן, שאתם מחליטים איזה קלפי, איזה פתק אתם שמים, אני מבקש תחשבו על צוות פרץ. צוות שפעל כצוות, לא כלכאורה, לא העירו מישהו, אז על זה קרסה מדינת ישראל. פעלו כצוות, כי זה מה שהיה צריך, פעלו באחריות. פעלו תחת ההנחה היהודית, שאנחנו הולכים להציל יהודים. והשאלה, איפה מתחיל התיקון? ואיפה מתחיל הגבורה הזאת ורוח הצוות הזה, שאנחנו נראה אותם עם המנהיגים שלנו. וצר לי באמת שאחרי 3 שנים חזרנו לשיח של אנחנו והם, ובגידה וכל מיני מילים כאלה שיוצאים. והשאלה, איך נכשלנו? איך המנהיגים שלנו נכשלו? ולאחד את העם הזה לאיזשהו כיוון משותף, שיכול לאחד אותנו
1: בין
0: כל הזמן לדבר על לפלג
1: ולשסע
0: אחד את השני.
1: כן. אני רוצה לקראת סיום באמת להתמקד איתך בעניין הזה של ההנצחה. מה אתם עושים כדי להנציח את איתי זכרו לברכה?
0: אז אלו שמקשיבים לנו מאזור של השרון, נתניה, אנחנו מחר בשעה 4:30 מתחילים טורניר כדורסל. במגרש כדורסל בעיר ימים, הספורטק, שהצלחנו להנציח את השם של איתי, שהמגרש נקרא על שמו, שמה אנחנו קוראים לילדים, הילדים של אליצור נתניה, ועוד קבוצת הבוגרים של אליצור נתניה, נעשה טורניר אהבה, שבה אנחנו הסכנים, חברים של איתי, נשחק עם החבר'ה האלו של אליצור נתניה, ונראה להם שזה לא רק גיל, אלא זה גם תרגיל וידע. אז אני מקווה שאתה נמצא טוב. וביום רביעי בבוקר אנחנו נמצאים בבית העלמין, איתי קבור בקריאת שאול, שבה אנחנו נזכור אותו ביום הארור הזה של 7/10, ואנחנו עושים מספר פעולות נוספים מהנצחה של הצוות, שבה אנחנו מספרים על הצוות בכווני מקומות של הצבא, שהם מזמינים אותנו, וגם בחברות אזרחיות שאנחנו נמצאים איתן, ואנחנו זוכרים לזה, יוסי, שגם אתם זוכרים אותנו ומבקשים לשמור איתנו את הסיפור של איתי.
1: כל הזמן, ואני רוצה להודות לך רובי, וגם לרעייתך חגית, ושלא תדעו עוד צער. תודה רבה, תודה רובי חן.
0: תודה יוסי.
1: נשמע קראת צלילים.

0: כן, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לדורון מזרחי.
1: שלום וברכה.
0: מדריך שיקום בבית מאזן לתחלואה כפולה, איזון שורד נובה. בוא תסביר לנו דורון ברשותך, קודם כל מה זה בית מאזן? מה זה תחלואה כפולה?
1: בעצם בית מאזן זה מקום, מרכז טיפולים, שאנשים שמתמודדים עם פוסט טראומה, מתמודדים עם התמכרות, מתמודדים הרבה פעמים גם עם שניהם, מתמודדות נפש כזו או אחרת, יכולים להגיע אל הבית ובעצם לעבור שם איזשהו תהליך משקם של בנייה מחודשת של הרגלים, של מערכות יחסים, בעצם עוזרים להם לחזור לעמוד חזרה על הרגליים, ביחד עם רשת משמעותית של מטפלים ושל מדריכים, אנשים מדהימים אחד אחד ש...
0: זה סוג של טיפול פסיכולוגי, אפשר לקרוא לזה, או שלאו דווקא, אולי יותר משהו התנהגותי, מה?
1: בין היתר הם עוברים המון טיפולים פסיכולוגיים, טיפולים קבוצתיים, טיפולים פיזיים, והמטרה בקצה זה לייצר, אתה יודע, בסיס שאפשר להתקיים איתו, שגרה והרגלים מטיבים ויכולת להחזיק מערכות יחסים, בעצם לחזור לחיים בצורה מאוזנת.
0: כן. עכשיו, אתה עצמך, דורון, שורד נובה, איך אתה מגיע לזה?
1: תשמע, אני עברתי 3 שנים מטורפות לגמרי. אם זה, אתה יודע, לחזור ממש בימים אלה, 3 שנים אחורה, ליום ששינה לי את החיים לנצח.
0: כן.
1: בהתחלה זה היה לפגוש טראומה נוראית, כאב שלא דמיינתי בחיים שאני אצטרך להתמודד ולעבור איתו. למצוא את עצמי במיגונית מוות ולהיות מוקף בגופות ופצועים, להבין שאין לי ברירה אלא לתפקד גם עכשיו לתפל את האירוע הזה, וזכיתי לצאת משם חי, זה לא מובן מאליו.
0: כן, לגמרי, באירוע הנורא הזה שכל מה שנגיד עליו אולי לא יצליח לתאר את מה שחשתם, כן.
1: מילים לא יכולות באמת לתאר, ואני האינסטינקט ההסתדרותי שלי אמר לי ללכת למילואים, כי זה מה שהרגשתי שאני מסוגל לעשות ושאני צריך לעשות, אז גם אתה יודע, במצטבר כבר שנה מילואים, עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב ועוד סבב, וכל הטראומות שהתלוו לזה, ובסוף...

0: גם אני, באיזשהו ניסיון להקל על הטראומה, להקל על הכאב, מצאתי את עצמי מתמודד עם התמכרות בעצמי, לחומרים, לאלכוהול, לסמים, והבנתי שאני לא אצליח להרפא ולהשתקם ו... לחזור לרגליים, כל עוד אני מחור, כל עוד אני...
1: אז איך הגיע המהפך הזה, היציאה הזאת, כי גם אחרי הטראומה הנוראה, וגם אחרי ההתמכרויות, איך אתה לא רק יוצא מזה, אלא גם עובד בהדרכה, משקם אחרים?
0: כן, בסוף, במיידי של התקופה, מה שבאמת עזר לי בדיעבד, אתה יודע, זה ביטר סוויט כזה, זה עזר לי וגם הרס אותי, אבל להיות במילואים במובן מסוים, נתן לי את הכוח לעמוד על הרגליים, כן גבי ממני מחיר כבד שבסוף שלח אותי להתמכרות ולהרס עצמי, אז שם כבר הבנתי שלבד אני לא מסוגל. הניסיון הזה לשלוט והכל טוב ואני על זה ואני בסדר,
2: כן,
0: זה לוף.
2: כן.
0: הייתי צריך להיעזר בקבוצות תמיכה, הייתי צריך להיעזר באנשי טיפול, הסכמתי לקבל עזרה, נראה לי זאת הייתה נקודת תפנית הראשונה והכי משמעותית. ברגע שאתה מפסיק לנסות לעשות הכל לבד, מסכים לקבל עזרה, להודות בבעיה ולהבין שיש דרך יציאה, שם זה התחיל להיות אפשרי עבורי וזכיתי, היום אני כבר נקי שנתיים. וזאת זכות אדירה לעבוד בעבודה שאני עובד בה ולקחת חלק מריפוי ומשיקום של אנשים טובים, אנשים מדהימים אחד אחד שמגיע אלינו, שפשוט איבד איזון והוא צריך למסגרת המדהימה הזאת כדי לחזור חזרה על הרגליים.
1: כן, בהחלט, ואתה באמת עברת את הנורא מכל, שרדת את התופת הזאת ואת פסטיבל הנובה, ואתם עושים עבודת קודש. דורון מזרחי, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה לכם.
1: אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לראש עיריית נתניה, אבי סלמה, שלום.
3: שלום, צהריים טובים יוסי ולכל המאזינים והמאזינים.
1: צהריים טובים, ואנחנו מדברים איתך היום באמת יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר, 3 שנים מאז אותה השבת הנוראה, והיום אני מבין שאתם הולכים לפתוח מרחב הנצחה, ספר לנו אבי.
3: כן, אנחנו פותחים אתר הנצחה עירוני, ראשון מסוגו אולי אפילו במדינת ישראל, שבו מונצחים כלל החללים וכלל הנרצחים של 7 באוקטובר וחללי חרבות ברזל.
1: בעיר נתניה.
3: בעיר נתניה, כן. פינת הרחובות זלמן שזר ורחוב הלילח.
1: כן.
3: מקום מדהים, נקרא גן אל האופק, כי הוא עם אופק אל הים. שם נרצחים בשמותיהם כל 51 נרצחים.
1: 51 נרצחים בני העיר נתניה.
3: בני העיר נתניה, שגם קרוביהם גרים כאן. ובהחלט היה מאוד מאוד חשוב לעשות את זה. מי שהוביל את הפרויקט הייתה סגנית ראש העיר שירי חגואל סיידון. יחד עם המשפחות השכולות, גם המוניומנט שניצב במרכז הגן, הוא מוניומנט יחיד מסוגו עם תיאורה ושיקוף של כלל השמות. מאוד מרגש, אני מזמין את כלל הציבור להגיע ערב בשעה 6 בערב, אל הגן, רחוב זלמן שזר 2 בנתניה, ואנחנו נייקר ונוקיר את הזכר של הנופלים יחד עם המשפחות, וכמובן כלל העיר נתניה.
1: כן, ואיך בעצם אבי נולדה היוזמה הזאת לעשות את זה? כי יש המון מזמי הנצחה, ודווקא באופן הזה.
3: הרעיון נולד עוד בקדנציה הקודמת, בהובלתה של ראש העיר המנוחה מרים פיירברג, זכרה לברכה, ובהחלט הרצון היה למצוא דרך להנציח באופן מאוד מאוד ברור. בגן מפוזרים עצים, ליד כל עץ יש הנצחה לחלל, יחד עם ברקוד שמספר את סיפור חייו, במרכז הגן יש אנדרטה, מאוד משמעותית ויפה, ובצד הקמנו גם מיזם אינטראקטיבי, כדי שנוכל, יוכלו לראות ממש את הסיפורים של כולם, את השמות של כולם, את התמונות של כולם. בהחלט גן מרהיב על חוף ימה של נתניה.
1: כן, אבי סלמה, ראש עיריית נתניה, אז אתה אומר היום בשעה 6 בערב, רחוב זלמן שזר 2, גן אל האופק, החנוכה אולי של הגן הזה, אם אפשר לקרוא לזה.
3: ההשקה של הגן,
1: ואתה רצחה עירונית. כן. אבי סלמה, תודה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
1: נשמע קצת צלילים.

דקה אחת שפויה, זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אופיר ארביב על הביצוע הטכני בהפקה, פז אבו חצירה ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: נתניה זוכרת את נרצחי וחללי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. שלוש שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. זוכרים, מוכירים ולא שוכחים. שני, חמישה באוקטובר, בשעה שש בערב, במרחב ההנצחה העירוני, גן אל האופק, ברחוב זלמן שזר 2. מקום לנשום, להתגעגע ולהבטיח ששמותיהם וגבורתם יישארו חקוקים בלב העיר לעד. הציבור מוזמן.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: אחד יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: נתניה זוכרת את נרצחי וחללי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. שלוש שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. זוכרים, מוכירים ולא שוכחים. שני, חמישה באוקטובר, בשעה שש בערב, במרחב ההנצחה העירוני, גן אל האופק, ברחוב זלמן שזר 2. מקום לנשום, להתגעגע ולהבטיח ששמותיהם וגבורתם יישארו חקוקים בלב העיר לעד. הציבור מוזמן.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: 90 FM, 90 FM.

0: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: נתניה זוכרת את נרצחי וחללי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. שלוש שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. זוכרים, מוכירים ולא שוכחים. שני, 5 באוקטובר, בשעה 18:00, במרחב ההנצחה העירוני, גן אל האופק, ברחוב זלמן שזר 2. מקום לנשום, להתגעגע ולהבטיח ששמותיהם וגבורתם יישארו חקוקים בלב העיר לעד. הציבור מוזמן.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש, אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים.

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם.

ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מסתיים. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת, שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים, בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: נתניה זוכרת את נרצחי וחללי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. שלוש שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. זוכרים, מוכירים ולא שוכחים. שני, 5 באוקטובר, בשעה 6 בערב, במרחב ההנצחה העירוני, גן אל האופק, ברחוב זלמן שזר 2. מקום לנשום, להתגעגע, ולהבטיח ששמותיהם וגבורתם יישארו חקוקים בלב העיר לעד. הציבור מוזמן.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: 90 FM. 90 FM.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: נתניה זוכרת את נרצחי וחללי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. שלוש שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. זוכרים, מוכירים ולא שוכחים. שני, 5 באוקטובר, בשעה 6 בערב, במרחב ההנצחה העירוני גן אל האופק ברחוב זלמן שזר 2. מקום לנשום, להתגעגע ולהבטיח ששמותיהם וגבורתם יישארו חקוקים בלב העיר לעד. הציבור מוזמן.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: 90 FM, 90 FM.

0: FM. נתניה זוכרת את נרצחי וחללי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. שלוש שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. זוכרים, מוכירים ולא שוכחים. שני, חמישה באוקטובר, בשעה שש בערב, במרחב ההנצחה העירוני, גן אל האופק, ברחוב זלמן שזר 2. מקום לנשום, להתגעגע ולהבטיח ששמותיהם וגבורתם יישארו חקוקים בלב העיר לעד. הציבור מוזמן.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: תשמע פעם, תשמע פעם.

90 FM. 90 FM. נתניה זוכרת את נרצחי וחללי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. שלוש שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. זוכרים?

0: מכירים ולא שוכחים. שני, 5 באוקטובר, בשעה 18:00, במרחב ההנצחה העירוני, גן אל האופק, ברחוב זלמן שזר 2. מקום לנשום, להתגעגע, ולהבטיח ששמותיהם וגבורתם יישארו חקוקים בלב העיר לעד. הציבור מוזמן.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: שם FM.

0: נתניה זוכרת את נרצחי וחללי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. שלוש שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. זוכרים, מוכירים ולא שוכחים. שני, חמישה באוקטובר, בשעה שש בערב, במרחב ההנצחה העירוני, גן אל האופק, ברחוב זלמן שזר 2. מקום לנשום, להתגעגע ולהבטיח ששמותיהם וגבורתם יישארו חקוקים בלב העיר לעד. הציבור מוזמן.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: 95, 95.

שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ותקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, היא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר,

המשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמין וסוודר. השאיר מעטפה על השולחן בחדר. וכתב בהמשך לשיחתם

השעה כבר מאוחרת. אמא שלה במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה.

0: 90.9 FM.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: 90 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

אתם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתר

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.

0: אחד יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. נפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: 90 FM 90 FM

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט, זה שאוהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכים וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער, לעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. וכשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה, בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה, נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

את סופה לי מהמם מה לעשות נכון, עכשיו רק אתם וחזק יותר חזק עכשיו הכי חזק שאתם יכולים הכי חזק

0: תודה רבה.
1: הוא אוהב אותה, הוא אוהב את אותו. זה נחמד. זה נחמד. זה נחמד.

90 FM. עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של שדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחיים?

0: במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
2: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
3: בחור, אתה טס כמו חללי.
2: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
0: שמה, אתה גר רחוק.
2: נכון אחי, גר רחוק ממך.